0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз на Авторадіо свіжий трек.
0: Кайго, Макс Макноун, Take Me Back.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі 1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 6 ранку.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
0: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
0: Бетаргін.
1: Реклама.
3: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами. У проєкті «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: Шукаємо тінь, друже. Парки, алеї, дерева сьогодні – це наші стратегічні партнери. Правильний маршрут рятує від перегріву краще за будь-які поради. Біжи там, де прохолодно, і зможеш додати ще пару кілометрів просто в задоволення. А зараз запускаємо кровообіг. Розминка і повний вперед під наш мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: організм зараз працює як потужний радіатор, охолоджуючи систему. Не заважай йому, не соромся трохи сповільнитись. Повільніший темп сьогодні – це ознака профі, а не слабкості. Головне – задоволення від процесу. Тримаємо рух!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фінішна пряма. Роботу зроблено, тепер час нагороди. Якийсь фрукт або йогурт зараз залетіли б ідеально, щоб м'язи отримали своє паливо. Це був гідний фінал тренування. Відпочивай, це заслужено.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення. А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама. Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
1: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
1: Реклама.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматії. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Серпнем по той во.
2: Да, а такі назва місяця і дійсно така якась агресивна. Серпень! Так,
1: бережіть свої, той
2: його. 3 серпня і дійсно почався останній місяць літа. Не хочеться в це вірити. Ще добивається те, що це...
1: Як і багато чого іншого не хочеться вірити.
2: Але воно є, да, як про того суслика. Ну і, власне, понеділок. Сьогодні розпочинаємо черговий робочий тиждень. Сили поки що є. Ну, на
1: але це
2: тижня.
1: Ненадовго.
2: Це ненадовго. То давайте сьогодні спробуємо бути бадьорими. Діма Ігорів.
1: Катерина Соловйова.
2: Ми на місці і все буде так, як ви звикли. Все буде так, як вам зручно. Тож прокидайтеся разом з Авторадіо і погнали.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Настав той час, коли...
2: Який той?
1: Ну, коли ми розповідаємо про те, що цікавого в цей день відбулося, і хто народився.
2: Так, машина часу просто зараз починається. Сьогодні якась неймовірна кількість дуже прикольних подій.
1: Давай
2: про це і почнемо зі свят. Сьогодні день кавуна.
1: Сьогодні треба просто просидіти на білому троні.
2: Всю ніч після того, як кілька кілограмчиків кавуна опиняться всередині.
1: Ну і хвати по святах. Переходимо до подій. У 1778 році відкрився Ла Скала, італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури.
2: Мені здається, це взагалі типа верхівка кар'єрного росту, да, оперного
1: виступу Ла Скали.
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: в нас це Олімпійський,
2: ну,
1: там це Ла Скала.
2: Да, 1922 році подія взагалі не важлива, але дуже прикольно. Значить, місцеве радіо в Нью-Йорку вперше зробило наступне: застосувало звуковий радіоефект.
1: Так.
2: Там була радіовистава, треба було зімітувати звук стукоту в двері, отакий. Да? Ага. І вони використали два шматка дерева. До того нікому не приходило в голову, що
1: просто
2: щось можна імітувати.
1: По столу можна було.
2: Можна було, може, вони не за столом були.
1: Це в нас вже 21 століття нанотехнології, бачите?
2: Да, стіл є.
1: Ну, 1926 рік на площі Пікаділлі у Лондоні були встановлені перші світлофори у світі.
2: От так. У 1949-му у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги була заснована та сама NBA.
1: Абсолютно точно. 1993 році 4-річна американка Сідні Дітман стала наймолодшим власником патенту. Її винахід називався «Допомога для хапання круглої дверної ручки».
2: Я навіть знаю, як він виглядав. Він виглядав як крик «Мам!». Так, хто народився? У 1963-му американський гітарист, вокаліст, легенда і лідер гурту «Металіка» Джеймс Гетфілд.
1: А у 1992 році народилася наша рідненька знайома, до речі, хороша людина, яка постійно слухає авторадіо, коли
2: сміється,
1: їздить з батьком, бо батька шанувальник, батькові привіт. Олександра Зарицька сьогодні святкує день народження, обличчя і голос гурту «Казка».
2: 100%. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас теж вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA. Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу. Єдиний
2: квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
3: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Перші серпневі. Угу. Заголовки.
2: Лукашенко пожалівся на те, що теліпається, і те, що все ще не винайшли робота-доярку. Нам би твої проблеми.
1: Науковці з Каліфорнії створили OnlyFans з бабаками.
2: Ого, це страшно.
1: Геть зовсім сумно там.
2: Знаємо ми одного такого рудого діда, який вважає, що він геній перемовин і вміє заключати найкращі, значить,
1: угоди.
2: Угоди, але я знайшла інших. До речі, продовжуємо білоруську тему. В Білорусі у дачному товаристві сусіди пішли на угоду.
1: Ага.
2: Одні скупають грядки, а інші за це погодяться пити з ними горілку. Кайф! Треба своїм запропонувати.
1: Клас, клас, клас. Іспанський священник закохався в авторку еротичних романів і втратив сан.
2: Але знаєте, я думаю, надбав щось інше. Да-да-да.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.
1: В топ-стопі, верніше антитоп-стопі, сьогодні в нас серйозна новина. А чому? Пояснюю. Значить, будемо говорити про Євроньюз.
2: Так.
1: Які в чергове, не в перший раз далеко, зробили дослідження і вивели статистику найнебезпечніших для автомобілістів країн Євросоюзу.
2: Так, давай.
1: От і так, дослідження базується, якщо що, не на тому, що хтось комусь щось сказав, а на даних, на базі даних Європейської ради з безпеки на транспорті,
2: ага,
1: за 25 рік і порівнює кількість трагічних
2: випадків
1: з ДТП на 1 мільйон жителів.
2: Так,
1: це
2: окей.
1: Дуже просто. Перше місце, ну, вірніше, останнє, я б сказала, да? Перше місце за небезпечністю. Угу. Другий рік поспіль посіла Сербія.
2: Так.
1: Де зафіксовано 74 смертельні випадки на дорогах на мільйон населення.
2: Ого.
1: Це, щоб ви собі розуміли, на 72% вище, ніж середній показник ЄС.
2: Ого.
1: То там прям взагалі якась війна на дорогах.
2: Щось вони не хочуть нормально їздити.
1: Попри це, трошки менше стало таких ДТП в Сербії за порівняно з минулим роком. А до трійки також увійшли. Друга позиція – Болгарія. 71 загиблий на мільйон населення.
2: Ну, а замикає трійку Румунія. 68 загиблих на мільйон населення.
1: До десятки країни з найвищою смертністю на дорогах також потрапили і популярні туристичні напрямки, хоча варто ж і Болгарію, і Румунію туди теж додати, але тим не менш. Португалія, Греція, Італія і Франція стали наступними. Литва та Угорщина посіли останні місця в десяточці.
2: От. Ух ти.
1: Ну, а найкращі показники безпеки традиційно демонструють скандинави.
2: А вони там нікуди не поспішають.
1: Так, перше місце по безпечності якраз, де можна прям взагалі не страшно їхати, поділили між собою Норвегія та Швеція. І там зафіксовано лише 19 трагічних смертельних випадків на дорогах. Виходить так, що рівень смертності на дорогах Швеції і Норвегії, ага, чисто математично, в 4 рази нижчий, ніж у Сербії.
2: Ну, а також серед країн із найкращими показниками опинилися Велика Британія, Данія та Швейцарія.
1: Автори дослідження звернули увагу не лише на поточні показники, і на те, як змінюється вся ця історія за останні десятиліття. І от найбільшого прогресу в створенні безпечного простору на дорогах досягла Литва.
2: Угу.
1: Вони взяли і за 10 років скоротили кількість летальних випадків на дорогах на 43%.
2: Молодці.
1: Прикинь, і також значне покращення продемонстрували Латвія та саме Болгарія, Греція і Угорщина. А у Португалії і у Франції ситуація стала гіршою.
2: Отже, будьте обережні, якщо раптом будете там, ви ж тепер все знаєте.
0: Топ-стоп на Авторадіо. Актуальні тренди та рейтинги.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Дефіциту пального в Україні немає, але ціни досі залишаються високими. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн пояснив, що в державі немає нестачі пального, однак ринок перебуває у напруженому стані через логістичні труднощі та високий попит. За його словами, українські компанії купують уже готове пальне, яке не дешевшає попри зниження цін на нафту. Додатковий тиск створює переорієнтація аграріїв на автомобільні перевезення через російські атаки на порти. Водночас, попри удари по майже 200 автозаправних станціях, пальне доступне в усіх регіонах, а пошкоджені об'єкти поступово відновлюють роботу.
2: Про військовослужбовців.
1: До завершення програми повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину, залишилося 50 днів. У Міністерстві оборони нагадали, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть скористатися спрощеною процедурою повернення на службу. Для цього потрібно до 20 вересня обрати новий підрозділ і подати рапорт. Програма діє для військовослужбовців Збройних сил, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс», безпосередньо до військової частини або через центри рекрутингу.
2: Про переговори.
1: США готуються до нових переговорів з Іраном. Так, президент Дональд Трамп заявив, що вже найближчим часом Вашингтон розпочне новий раунд переговорів із Тегераном. За його словами, Сполучені Штати вирішили відмовитися від нових ударів по Ірану, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню конфлікту. На тлі цієї заяви світові ціни на нафту різко знизилися. Інвестори позитивно відреагували на перспективу деескалації на Близькому Сході. Трамп також зазначив, що переговори можуть розпочатися вже найближчими днями.
2: Про медалі.
1: Україна здобула 5 медалей на чемпіонаті Європи з академічного веслування. На змаганнях в італійському Верзе українська збірна виборола одну золоту, дві срібні та дві бронзові нагороди. У загальнокомандному заліку наша команда розділила 5-те місце зі збірною Греції. Золоту медаль Україні принесла Анна Шерамет, яка перемогла у змаганнях із паравеслування в одиночці. Найбільше нагород на чемпіонаті здобула збірна Німеччини – 12. А за кількістю золотих медалей найкращий результат показала Румунія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: Друга година ранкового шоу «Ранок на автоматі» стартує просто зараз. У нас серйозні плани. Ми будемо говорити про спорт, ми будемо говорити про історію і будемо говорити про спеку.
2: А я не буду говорити. Це все сама Соловйова буде.
1: Я буду говорити сама з собою. Самолікування, Діва. І все таке інше. Все, давайте прокидайтеся. Треба вже починати цей день. За 8:00.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо. Авторадіо.

0: Warte, починаю пізнавати.
1: Вікна вниз, настрій вгору.
2: Літ

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Настав той час, коли...
2: Який той?
1: Ну, коли ми розповідаємо про те, що цікавого в цей день відбулося, і хто народився.
2: Так, машина часу просто зараз починається. Сьогодні якась неймовірна кількість дуже прикольних подій. Давай про це і почнемо зі свят. Сьогодні день кавуна.
1: Сьогодні треба просто просидіти на білому троні.
2: Так, всю ніч після того, як кілька кілограмчиків кавуна опиняться всередині.
1: Ну і хвати по святах. Переходимо до подій. У 1778 році відкрився «Ла Скала». Італійський оперний театр у Мілані – один із центрів світової оперної культури.
2: Мені здається, це взагалі типа верхівка кар'єрного росту. Да,
1: виступу «Ла Скали»?
2: Да,
1: ну,
2: да,
1: в нас це олімпійський,
2: ну,
1: там це «Ла Скала».
2: Да. У 1922 році подія взагалі не важлива, але дуже прикольно. Значить, місцеве радіо в Нью-Йорку вперше зробило наступне – застосувало звуковий радіоефект.
1: Так.
2: Там була радіовистава, треба було зімітувати звук стукоту в двері, отакий… Да? Ага. І вони використали два шматка дерева. До того нікому не приходило в голову, що
1: просто
2: щось можна імітувати.
1: По столу можна було.
2: Можна було, може вони не за столом були.
1: Це в нас вже 21 століття нанотехнології, бачите?
2: Да, стіл є.
1: Ну, 1926 рік на площі Пікаділлі у Лондоні були встановлені перші світлофори у світі.
2: От так. У 1949-му у США шляхом злиття Американської баскетбольної асоціації і Національної баскетбольної ліги була заснована та сама NBA.
1: Абсолютно точно. 1993 році 4-річна американка Сідні Дітман стала наймолодшим власником патенту. Її винахід називався «Допомога для хапання круглої дверної ручки».
2: Я навіть знаю, як він виглядав. Він виглядав як крик «Мам!». Так, хто народився? У 1963-му американський гітарист, вокаліст, легенда і лідер гурту «Металіка» Джеймс Гетфілд.
1: А у 1992 році народилася наша рідненька знайома, до речі, хороша, людина, яка постійно слухає авторадіо, коли
2: сміється,
1: їздить з батьком, бо батька шанувальник, батькові привіт. Олександра Зарицька сьогодні святкує день народження, обличчя і голос гурту «Казка».
2: 100%. Якщо день народження сьогодні у вас, ми вас теж вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
2: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
4: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
5: Юкі Best to School. Одяг і взуття для будь-якого образу.
4: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
5: Рюкзаки, сумки, канцтовари. Усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
4: Юкі Best to School.
6: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
7: Ого! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Минулого тижня, пам'ятаєш, я тобі і нашим слухачам розповідав про ініціативу УЄФА ФІФА створити ось цей продаж
4: два рази
3: прав,
4: розповідав,
3: і це таке інше. Тут же ж ситуація набирає обертів.
4: Ага. Причому... Що, з картонками люди вийдуть?
3: Справа в тому, що УЄФА вже готує, як вони кажуть, рішучу відповідь на плани ФІФА щодо приватизації комерційних прав на чемпіонати світу. Дивись, на тлі загрози бойкоту головного турніру планети, а про це вже кажуть не тільки, наприклад, УЄФА і деякі збірні, Європейський футбольний союз розглядає можливість запуску власної версії глобального чемпіонату.
4: З блекджеком, як то кажуть, і...
3: Абсолютно точно. В основі якого може лягти концепція глобальної Ліги Націй. В Європі таке проходить, і Україна там бере участь. Ця концепція була розроблена ще у 2017 році, і згідно з цією ідеєю УЄФА пропонує відмовитися від традиційного формату на користь 7 міні-турнірів, кожен із яких включав би по 8 команд.
4: Ага.
3: 7 турнірів.
4: А потім вони між собою би грали,
3: чекай,
4: так?
3: Чекай, я ж розповідаю.
4: Чекаю,
3: куди ти лізе?
4: Не кричи.
3: Сиди тихо.
4: Кричи до мене.
3: Ці змагання, що нагадують чемпіонати світу в мініатюрі, проводилися б у різних країнах, починаючи від стадії чвертьфіналів. Розподіл учасників мав би залежати від рейтингу збірних, де європейські команди були б представлені найширше, по 3 збірні в кожному дивізіоні.
4: Так.
3: Першочергово цей проект планувався на непарні роки, коли в міжнародному календарі немає ані чемпіонатів Європи, ані чемпіонатів світу. Однак тоді реалізація планів цих була відкладена через тиск з боку президента якраз таки.
4: Я тобі скажу, ФІФА, що це все одно виглядає теж, як це не спам, а реальна можливість заробити.
3: Заробляння грошей, абсолютно точно. Про це ж ніхто і не сперечається. Ну і зараз все це, звичайно, в підвішеному стані. Прагнення ФІФА продати ось цю частку медійних і комерційних прав приватним інвесторам викликало хвилю обурення серед європейських асоціацій. Якщо керівництво ФІФА не відмовиться від цих своїх намірів, то УЄФА вже готові актуалізувати ось ці напрацювання 17-го року і створити власну систему турнірів. Чим воно закінчиться? Ну, наскільки жадібні все ж таки фіфашники до грошей, я думаю, ми дізнаємось найближчим часом. А поки що все залишається незмінним. Цьогоріч ми на чемпіонат світу не потрапили.
4: Та й ми не хотіли.
3: Та
4: ми
3: і не потрапили. І в Єврокубки ми не хочемо.
4: А нашого воно
3: нам? В нас є УПЛ.
4: Ну і прекрасно, чо?
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Сьогодні у понеділок 3 серпня фінальний день першого туру української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ. О 15:30 стартова перевірка характерів. Буковина приймає ЛНЗ. О 18:00 Шахтар грає з Кудрівкою. Досвід Гранда проти команди готової дивувати. Не пропустіть жодного цікавого моменту наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
12: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Сьогодні щось я хочу бути дуже серйозною. Я просто познаходила купу важливих, серйозних новин.
2: Нарешті.
1: І буду розповідати.
2: Давай.
1: З 26 липня в Україні набули чинності оновлені правила щодо

0: роботи і відпочинку водіїв комерційного автомобільного транспорту.
1: Так.
0: І воно також зроблено все для того, щоб гармонізувати це з стандартами ЄС. Угу. Абсолютно точно. Для кого скасували частину вимог? Розбираємося.
1: Давай.
0: Оновлені правила передбачають, що вимоги щодо використання тахографів і дотримання так. режиму праці і відпочинку відтепер не застосовуватимуться до транспорту сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб,
1: сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах 100 кілометрів від місця базування транспорту,
0: легкого транспорту масою до 7,5 тонн, який перевозить власний вантаж у радіусі до 100 кілометрів, якщо оце перевезення не є основною діяльністю підприємства.
1: Навчального та малошвидкісного транспорту.
0: А було таке, що типу, якщо ти інструктор, то тобі обов'язково треба поспати між учениками чи що. Перевезення у зонах бойових дій, звісно.
1: Перевезень для потреб сил безпеки та оборони.
0: І внутрішні господарські перевезення власного вантажу тривалістю від 4 годин 30 хвилин. А от деякі норми залишилися без змін.
1: Давай.
0: Щоденний час керування не може перевищувати 9 годин до 10 годин двічі на тиждень.
1: Ага. Не більше 56 годин керування протягом тижня та 90 годин за 2 тижні.
0: Обов'язкова перерва тривалістю 45 хвилин після 4,5 годин керування залишається.
1: Можливість розділити перерву на 15 і 30 хвилин.
0: Ну і обов'язкове використання справних тахографів також лишається в правилах. Тобто виходить так, що серед ключових нововведень ми бачимо, що правила праці та відпочинку поширили на водіїв, таких, які навіть просто фізичні особи підприємства, да, які
1: так.
0: здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та замовлення і міжнародні перевезення таксі. Це дуже правильно, бо я пам'ятаю, коли я в 22-му році поверталася, саме 3 місяці, 3,5 були з дитиною в Німеччині, і ми поверталися прямо з західної Німеччини і прямо до Львова, водій не спав, і він був один.
1: Ну, це...
0: Ну, 24 години чи 26 ми були в дорозі. Ну, це треш, це було... Тупо дуже страшно. Це дуже неправильно. Щотижневий відпочинок не менше 45 годин має забезпечуватися перевізником.
1: Ага.
0: Причому умови мають бути створені.
1: Ну,
0: поспати в кабіні...
1: Не під тачкою, да.
0: Ні, і не в кабіні. Тобто перевізник має надавати можливість поспати в звичайному ліжку своєму водієві.
1: Ну, я тобі так скажу, я коли їздив з Київкарфестом, в нас же ж був і водій автобуса, і водій автовоза, і ще водій вантажівки, який віз речі необхідні. У всіх там в конкретному місці були номери, вони спали.
0: Це логічно.
1: Нормально.
0: Якщо водій працює в нічний час, вважається таким з 22 до 6 проміжок, то тривалість його зміни за кермом не може перевищувати 10 годин.
1: Для міжнародних вантажних перевезень транспортні засоби, вперше зареєстровані в Україні після 30 червня 2026 року, повинні бути обладнані смарт-тахографами.
0: Ще й конкретного виду, да. Ну а термін зберігання записів про режим праці та відпочинку водіїв тепер збільшений – 56 днів, ці документи знищувати не можна. Я думаю, що в будь-якому разі, знаєте, зараз багато скептицизму вже з'являється щодо ЄС і всіх інших організацій, груп і об'єднань, але привести своє законодавство відповідно до законодавства країн, де людська праця цінується, і охорона праці – це не цікаве словосполучення зі шкільних уроків, а реальна штука, яка працює, це в будь-якому разі круто. Отак. Ранок на
2: автоматі. Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Бажаємо, щоб у дорозі кипіли тільки емоції від відпочинку.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
8: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий.
6: Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд готує новий пакет підтримки аграріїв. Приводом для цього стало посилення російських атак на портову інфраструктуру та судна з українською продукцією. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що уряд уже обговорив ситуацію з представниками аграрного бізнесу. Серед запланованих кроків – пошук нових шляхів експорту, співпраця з банками для фінансування агровиробників та посилення дипломатичної роботи з країнами, які залишаються основними ринками збуту української продукції. За словами прем'єра, відповідальних за виконання цих заходів уже визначили, а координаційні наради проводитимуть регулярно.
2: Про переговори.
1: Україна та Велика Британія обговорили посилення ППО. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євгеній Хмара разом із британськими партнерами обговорив постачання ракет для систем «Петріот», ракет «Метеор» для винищувачів «Грифон», а також засобів боротьби з дронами. За його словами, сторони також працюють над антибалістичними проєктами та подальшим розвитком безпілотних систем. Тим часом президент Володимир Зеленський наголосив, що ракети для «Петріот» у світі є, і закликав партнерів ухвалити політичне рішення щодо їх передачі Україні, адже, за його словами, ці ракети мають захищати людей, а не залишатися на складах.
2: Про заяви.
1: Україна готується отримати винищувачі «Грифон». Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські льотчики вже проходять підготовку на шведських винищувачах «Грифон-Є», і цей процес відбувається швидше, ніж очікувалося. За його словами, українські пілоти вже успішно освоїли літаки F-16 та «Міраж», а незабаром у небі України мають з'явитися і «Грифон». Крім того, тривають переговори з Францією щодо можливого отримання винищувачів «Рафаль». Нагадаю, що Україна розраховує отримати 150 літаків «Грифон» у межах домовленостей зі Швецією.
2: Про змагання.
1: Українки вибороли бронзу чемпіонату Європи зі стрибків у воду. На змаганнях у Парижі Ксенія Байло та Софія Виставкіна стали бронзовими призерками у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. Вирішальним став четвертий стрибок, за який український дует отримав найвищу оцінку фіналу і піднявся до трійки призерів. Для 17-річної Софії це перша медаль на дорослому чемпіонаті Європи, а для Ксенії вже 14-та нагорода континентальної першості. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 9 ранку. Авторадіо.
3: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: радіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Pharmac.ua.
2: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
3: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
2: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
3: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
2: Юкі – best to school.
4: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
9: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
10: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
11: Деталі на kyivkarfest.ua.
12: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Ну що?
1: Що на території там у вас?
3: На території...
1: В вашій територіальній громаді.
3: В нашій територіальній громаді повернення.
1: Так.
3: Велике повернення у великий спорт, у великий футбол. Українська прем'єр-ліга стартувала.
1: А-а-а.
3: Новий сезон, звичайно, стартували у п'ятницю, 31 липня. Вже, ну, бач, календар не підіграв, щоб 1 серпня,
1: ну, там, так,
3: ну, щоб все красиво було. Але Зоря в першому в дебютному матчі цього сезону грала з Колосом з Ковалівки і виграла достатньо впевнено з рахунком 2-0.
1: Угу.
3: Що відбувалося в суботу та в неділю, зараз швидко розповім. Кривбас приймав львівські Карпати і на відміну від пісні, де Карпати знов програли в футбол.
1: Ні-ні-ні.
3: Тут рознос, вибачте. 1-4 на користь львів'ян, з чим ми їх вітаємо. Мінімально переміг Металіст 19-25 Рівненський Верес. Чорноморець вдома поступився Житомирському Поліссю.
1: Ех, ліс переміг море. Угу.
3: А, слухай, я цими вихідними був в Умані,
1: угу.
3: Про це трішки пізніше поговоримо. І виходжу в готелі на балкончик, а під вікном стоїть автобус Житомирського Поліссю. Ну, приємно зустріти
1: це
3: своїх.
1: Це я на ньому приїхав, да? Треба продовжувати.
3: Ну, і епіцентр здолав київську Оболонь вдома з рахунком 3-0. І це достатньо так серйозна перевага. Що сьогодні можна подивитися, друзі, якщо ви скучили за українським футболом. Буковина прийматиме ЛНЗ, а це, між іншим, представник Єврокубків. Нехай він і не пройшов далі,
1: ну
3: але
1: що?
3: На секунду. О 15:30 вони зустрінуться, ну а Шахтар сьогодні прийматиме Кудрівку о 18 годині. Матч першого туру, в якому приймає участь Динамо, перенесли, тому будемо чекати, коли вони його поновлять.
1: А це, типу, зовсім так все по-новому? Все забуло, що в минулому сезоні було, так? Да?
3: Ну, типу, все анульовано, всі результати. І let's go до фінішної прямої, яка тепер в травні наступного року.
1: Тобто нема такого, знаєш, наприклад, як в боксі, да? От, що Сашко Усік відмовився від своїх
3: поясів,
1: да, для того, щоб молодьор... А тут просто, типа, в минулому сезоні було в минулому, тепер
3: є
1: все
3: правило. Шахтар, він переможець минулого сезону.
1: І що йому
3: на, цього? На сьогодні Шахтар повний нуль, розумієш?
1: Класно, це мені насправді дійсно подобається
3: повагою,
1: ця історія.
3: З повагою, з усією повагою.
1: Я хочу додати, це не те, щоб новина, я хотіла тебе запитати, чи чув ти, що Мудрика випустили нарешті?
3: Нарешті ви зняли сорочку.
1: Це класно, насправді всі
3: Ні,
1: дуже
3: ну,
1: радіють.
3: Слухай, таке випробування в такому молодому віці випало на долю Михайла. Я так і не розібрався, чи був там той допінг, чи не було. Але найголовніше зараз йому взятися серйозно до справи, адже він справді талановитий гравець, і він може допомогти і Челсі, і збірній України в першу чергу. Але я думаю, що в Челсі зараз він не закріпиться, там вистачає і
1: своїх проблем,
3: і новопридбаних дуже дорогих трансферів, і представників Академії Челсі. Я думаю, що його віддадуть в оренду, а ось там вже треба з усіх ніг, як то кажуть, бігти, забивати і доводити, що ти не просто так.
1: А складно так,
3: а,
1: да.
3: Складно
1: Михайло так. Мудрика, вітаємо, якщо ти, ну, звісно, ти нас зараз слухаєш, то ти молодець, давай, дійсно, бери себе в руки. Ні, бери в руки свої футбольні ноги. Нехай в тебе все буде добре. 9 година 24 хвилини, Діма, до речі, не збрехав, і дійсно за 10 приблизно хвилин ми будемо зв'язуватися з Київ Car Fest on Tour, питати їх хочемо, де вони зараз знаходяться, звідки, куди рухаються. Діма нам сам трошки розкаже, бо саме він був із ними цими вихідними в Умані. Ну, коротше, всі ці подробиці обов'язково почуєте від нас десь приблизно вже у 9:34. Ну, а поки що 9:24, і ми готові їхати далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама. Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
0: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед!

0: автоматія. На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
1: 9:37 в Україні. Ну що, ми готові зараз зв'язатися із людьми, які знають, навіщо ми з ними зв'язалися, і самі нам розкажуть, я думаю. Але давай перед історію таку невеличку. Значить, ти цими вихідними їздив в Умань, не тому, так, що тобі страшенно захотілося Умань пива або в Софійську.
2: Я вперше в житті був в Умані.
1: О.
2: Серйозно.
1: І не тому, що тобі хотілося зробити щось, що ти робив вперше в житті, а чому?
2: Тому що Київ Карфест он тур продовжує свій тур Україною. В мене була нагода приєднатися. Повернутися до команди через тиждень. І я з великим задоволенням цією нагодою скористався. Умань просто розірвали нас, якщо чесно. Було неймовірно круто, дуже вайбово. Люди, діти, тачки, атмосфера. Ми наприкінці влаштували дискотеку, там просто розрив був.
1: Це круто. Ну, в найкращих традиціях True Crime зараз буде очна ставка. Так вважає Діма. А як вважає представниця Київ Карфест он тур Катерина, дізнаємось просто зараз. Катя, доброго ранку вам.
3: Доброго ранку, Катя, доброго ранку, Діма. Я
1: що?
3: Абсолютно згодна з Дімою.
1: Вперше в житті ми тебе не викрили на брехні, Діма, я тебе вітаю. Скажіть, будь ласка, от ви побули в Умані, там представили свої круті тачки, влаштували розрив, було весело і класно. Які наступні плани?
3: Наступні плани у нас дещо змінились від тих, які ми анонсували, тому що, на жаль, живемо в такі часи, що не все залежить від нас. І наступною точкою нашого маршруту мав стати Кропивницький. Але завтра, а вже сьогодні, ми в Черкасах. Ага. Тому, якщо черкаси дуже довго нас чекали, це для них такий прекрасний сюрприз.
1: Черкаси такі хатіко.
3: У нас відбулася заміна міста.
1: Так, добре. Їдете в Черкаси. Будете там у котрій?
3: Ми вже знаходимося в Черкасах і зустрінемося ми з нашими прекрасними слухачами і глядачами сьогодні о 16:00 за адресою вулиця Сумгаїцька, 10Б. Це паркінг Делікату B2B.
1: Супер, тобто там можна вас чекати, і програма буде така сама. Знову круті тачки, музика і весело, да? І класно.
3: Саме так. Клас. І черкаси приємно дивують тим, що в нас вже дуже багато зареєстрованих учасників, автівок на вечір, тому точно нудно не буде.
1: Клас. Скажіть, будь ласка, а в принципі тур скільки буде ще тривати? Скільки у вас міст попереду? Ну, заплановано принаймні.
3: Попереду ще
2: Одеса.
3: 6 міст.
1: Так. 6 міст, да? Ну, окей. Одеса, Дніпро, так. Це я так. Чула.
2: Одеса, Кишинів.
3: Так, давай, Дім.
1: Давай.
2: Ні, я просто наче пам'ятаю. Одеса, Кишинів, потім команда їде до наших друзів в Молдову. Потім
1: Кишинів це в Молдові, да.
2: Ну,
1: ти так.

0: сказав, да.
1: На всяк випадок. Потім повертається в Україну, якщо не помиляюся, це у нас Кременчуг.
2: Кременчуг. Так, і це у нас Дніпро, фінал у Дніпрі 3 дні триватиме.
0: Ух ти, оце серйозно. Дякуємо вам, Кать, щасливої вам дороги і класного сьогодні вечора в Черкасах. Всіх черкащан запрошуємо приєднатися. Приходьте, будь ласка, пошукайте ще раз в соцмережах Київкарфесту, де і о котрій буде все відбуватися, там все написано.
1: Тим паче, що команда Київкарфест он тур допомагає вам ось всі ці стереотипи про понеділок поламати об коліно.
0: 100%, да.
1: Якщо ви думаєте, що понеділок день важкий, прийдіть, насолодіться, бо атмосфера...
0: Якщо ви думаєте, що понеділок день важкий, це ви ще на Київкарфесті не були.
1: І ви не
0: знаєте.
1: Ви просто не в команді Київкарфесту, адже, ну, це надзвичайно важко. Я дивлюсь на хлопців та дівчат, ну, типу, кожен новий день ти щось робиш, переїжджаєш тут заселитися, щось з кимось домовитись, все це повернути в якісь нормальні рейки. Ви бачите тільки остаточну картинку, де все наче вже помито і вилизано. Але до цього там ще до халяри роботи.
0: Але працюють професіонали, тож приходьте обов'язково. Обережно,
1: не повторюйте вдома.
0: В своєму місті Київкарфест продовжує бути онтур, і ми продовжуємо слідкувати за цією прекрасною історією. Їдемо далі, Бенсон Бун буде нам співати просто зараз.
3: Ранок на автоматі. Авторадіо.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USQA.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
8: Ну удар! І це кутовий голом завершується. Владислав Бабогло, капітан Карпат, знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
6: Русин перехоплює, Русин непогано, зараз вкладає м'яч у ногу партнеру, і Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт, і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Для бізнесу від початку серпня запрацювали нові правила. Так, частина підприємців і компаній звітуватимуть за новими формами податкового розрахунку. Водночас до 10 серпня критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус, щоб зберегти можливість бронювання працівників від мобілізації. Для цього потрібно подати податкову звітність і довідку про середню заробітну плату. За новими правилами вона має становити не менше 3 мінімальних зарплат, а для підприємств на фронтових територіях не менше 2,5 мінімальних зарплат. Якщо статус не підтвердити вчасно, підприємство може втратити право на бронювання працівників.
2: Про переговори.
1: США готують нову спробу мирних переговорів. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон може ініціювати новий раунд переговорів між Україною та Росією. За його словами, Сполучені Штати готові підтримати будь-яку можливість для просування мирного процесу. Рубіо зазначив, що ситуація на фронті змінилася, адже Україна завдає далекобійних ударів по території Росії, і це може вплинути на перспективи дипломатії. Водночас він наголосив, що обидві сторони мають принципові позиції, тому досягнення домовленостей залишається складним.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: Угорщина готується до енергетичної кризи через обміління Дунаю. Через рекордно низький рівень води єдина атомна електростанція країни ПАКШ, яка забезпечує близько половини потреб в електроенергії, може тимчасово зупинити роботу. Прем'єр-міністр заявив, що попереду на країну чекають найскладніші 5 днів, адже одночасно прогнозують нову хвилю спеки до 40 градусів. Влада вже закликала населення та підприємства економити електроенергію. Якщо цього буде недостатньо, спочатку наступного тижня в країні можуть запровадити обмеження споживання для великого бізнесу.
2: Про рішення.
1: На Євро-2026 зі спортивної гімнастики російським і білоруським спортсменам заборонили національну символіку. Уряд Хорватії ухвалив відповідне рішення. Цю позицію офіційно підтримав Європейський гімнастичний союз. Змагання відбудуться у хорватському Загребі та розпочнуться 13 серпня. Водночас російські і білоруські спортсмени зможуть виступати лише за умов дотримання суворого нейтрального статусу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10 ранку.

0: Прокидайся, заряджайся, вирушай. Авторадіо.
1: Можна нескінченно дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, як зростають ціни на дизельне пальне на українських заправках. Мені сумно, дуже цього приводу.
2: Не тільки на дизельне, давай так.
1: Ну, на дизельне зараз найстрашніше, 98 гривень вже в середньому, принаймні отак, коли їдеш, бачиш. Що робить, не знаю, може якось перенаправити своє авто на якесь інше пальне.
2: Я тобі пропоную до монетки в 10 гривень додати ще один нульок. Нульочок таке.
1: І не переживай, так?
2: Маркером намалюю.
1: Добре, зараз Діма нам детально розкаже про ціни на пальне на заправках України в середньому.
0: Актуальні ціни на пальне.
2: Сум, розпач, плач.
1: Ну, і торг, прийняття, депресія. Да.
2: Середні ціни на пальне по Україні станом на зараз без зарахування тимчасово окупованих територій. Такі, давай, я просто зачитаю, а ви...
1: Без висновки, без аналітики,
2: 95-й давай. Преміальний, 84,27.
1: Угу.
2: 95-й звичайний, 81 гривня 19 копійок. Дизельне паливо, 91 гривня 99 копійок.
1: Це дуже в середньому, це раз. А по-друге, я пропоную тепер дизельне паливо називати преміальним.
2: Преміальним? Автомобільний газ 43,52.
1: А електроенергія дешевше. Ну, коротше, думайте самі, вирішуйте самі. 10.04, інформація у вас є, ми їдемо далі.

0: дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Розпочався новий місяць, 3 серпня на календарі, і ми от вже тут для вас прийшли розповідати про новинки серіалів, які вийдуть в серпні на різних платформах.
2: Давай.
1: Є і супернове, і продовження різних
2: Давай.
1: Крутих історій. Почнемо з Нетфліксу. 5 серпня прем'єра другої частини екранізації класичного крутого романа Габріеля Гарсія Маркеса «100 років самотності».
2: Угу.
1: От, завершує взагалі, не тільки друга, це і завершальна частина
2: так.
1: цього серіалу. І, до речі, це перша спроба екранізації цього культового роману,
2: угу.
1: яка розповідає нам про 7 поколінь мешканців загадкового, неіснуючого насправді міста Макондо. Коротше, магічний реалізм і традиції південноамериканців. Отак можна це
2: характеризувати. Те, чого чекаю особисто. Я четвертий сезон на Apple TV+, класного, доброго, світлого, дуже смішного серіалу під назвою «Тед Лассо». Після тривалої перерви на екрани він повертається. Це один з найуспішніших комедійних серіалів останніх років. Цього разу ось той самий оптимістичний тренер, ім'я якого Тед Лассо, розпочинає новий етап кар'єри. Він очолює жіночу команду футбольного клубу «Річмонд».
1: Ніяк не подивлюсь, треба подивитися.
2: Серйозно, нема...
1: Да. Дуже серйозна велика прем'єра. 5 серпня вона виходить на Hulu, 6 серпня на Disney+. Справа в тому, що це екранізація одного з культових романів культового письменника Бретта Істона Елліса.
2: Так.
1: Це той чувак, який американського психопата написав, mm-hmm. якщо раптом ви не розумієте. Райан Мерфі створює цей психологічний трилер. Історія така, значить, 80-ті роки, Лос-Анджелес, старшокласники. І от одного з них починають підозрювати у зв'язках з маньяком, який всіх навколо вбиває.
2: Ooh.
1: Ну і от так, да, трилер.
2: Також 5 серпня на Prime Video виходить серіал під назвою «Sterling Point». Одна, як кажуть, з найцікавіших новинок Amazon. Це драматичний серіал з елементами містики та сімейної таємниці. Після несподіваної спадщини 17-річна Енні залишає Нью-Йорк і вирушає на віддалений канадський острів. О, острів віддалений, все, я знаю, що там.
1: Ти зрозуміло, да.
2: Який заповів її, якийсь загадковий дідусь. Мені, до речі, на пошту теж такі листи приходять. Там вона знаходить друзів, переживає перше кохання, відкриває секрети власної родини, що змінюють усе її життя.
1: Здається, це дуже прохолодний серіал, варто його подивитися ага. зараз. На Нетфліксі виходить дорослий мультсеріал від Ріка Джарвіса, знаменитого, має назву «Вуличні коти». Кажуть, що буде, ну, прям дуже соромицький.
2: Ой-ой-ой, це
1: да.
2: прикольно.
1: Да.
2: Річард, 12 серпня, Prime Video, це четвертий сезон популярного бойовика. Він повертається з новою історією. Цього разу Джек Річер, головний персонаж, стає свідком загадкового самогубства в нью-йоркському метро. Розслідування приводить його до масштабної змови, в якій переплітаються державні секрети, міжнародний тероризм і серія жорстоких убивств.
1: Ой, булочка з повидлом, клас. Моя блискуча кар'єра – це чергова прем'єра від Нетфліксу, історичний серіал, який виходить на платформі 13 серпня, розповідає про початок 20-го століття в Австралії, долю жінки, яка вирішує, що вона не хоче бути мамою дружини, а хоче бути письменницею.
2: Ну і те, що цікаво любителям і поціновувачам коміксів, DC запускає один з найамбітніших серіалів нового супергеройського всесвіту. 16 серпня на HBO виходить серіал під назвою «Ліхтарі». Якщо ви не бачили фільм з Райаном Рейнольдсом,
1: ну
2: ти не бачила, хтось бачив.
1: Я думала, ви до мене звертаєтесь на ви.
2: Досвідчений зелений ліхтар.
1: А що таке? Я знаю, синя лампа від насмарку.
2: Це довго пояснювати. Гел Джордан разом з новобранцем Джоном Стюартом розслідують загадкове вбивство Небрасці. Звичайне кримінальне розслідування поступово відкриває масштабну змову. А ми це про Річера не читали зараз. Що може вплинути не лише на Землю, а й на весь космос.
1: О, космос опасності, да? Ага. Пам'ятаємо таке. 20 серпня на Нетфліксі виходить фінальний сезон, 5-й популярного пригодницького серіалу «Зовнішні мілини». Нові епізоди знову розповідають про небезпечні експедиції, секрети, погоні там будуть, драма страшна і все таке інше. Так що, якщо ви дивитесь «Зовнішні мілини», я знаю, що багато хто дивиться цей серіал, він завершується.
2: Другий сезон «Темної матерії» виходить 28 серпня. Науково-фантастичний хіт продовжує досліджувати тему альтернативних реальностей. Після подій першого сезону родина Десенів намагається почати життя заново, але... Другий сезон.
1: Другий
2: контракт.
1: І все це на Apple TV зможете подивитися. От так коротко про 10 найочікуваніших продовжень та новинок серіального світу, щоб у таку спеку, наприклад, яка панує зараз над нашою країною, було чим зайнятися за закритими шторками, вікнами і увімкненим кондиціонером. 10.14, їдемо далі, зустрічаємо Анну Трінчер.
0: На дивані.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USQA.
3: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
4: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї «А+» ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар Bugatti Veyron.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Перші серпневі. Угу. Заголовки.
2: Лукашенко пожалівся на те, що теліпається, і те, що все ще не винайшли робота-доярку. Нам би твої проблеми.
1: Науковці з Каліфорнії створили OnlyFans з бабаками.
2: Ого, це страшно.
1: Геть зовсім сумно там науковці.
2: Знаємо ми одного такого рудого діда, який вважає, що він геній перемовин і вміє заключати найкращі, значить,
1: угоди.
2: Угоди, але я знайшла інше. До речі, продовжуємо білоруську тему. В Білорусі у дачному товаристві сусіди пішли на угоду. Одні скупають грядки, а інші за це погодяться пити з ними горілку. Кайф! Треба своїм запропонувати.
1: Клас. Іспанський священник закохався в авторку еротичних романів і втратив сан.
2: Але знаєте, я думаю, надбав щось інше. Да.
0: Заголовки. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама. Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
5: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова.

0: знижки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Сьогодні, у понеділок 3 серпня, фінальний день першого туру української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ. О 15:30 стартова перевірка характерів. Буковина приймає ЛНЗ. О 18:00 Шахтар грає з Кудрівкою. Досвід Гранда проти команди готової дивувати. Не пропустіть жодного цікавого моменту наживо тільки на УПЛ ТБ.
2: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
1: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
3: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Ну, звісно, хотілося б самба, Ді-Джанейро, а не оце все, але маємо те, що
2: самба,
1: маємо.
2: Самба, де Житомир?
1: Де Житомир, ще й понеділок у нас, 3 серпня на календарі. Ще раз нагадаємо, що якщо ви проспали...
2: Що
1: серпень і що 3 число. А ще, якщо ви проспали останні там пару тижнів, то цей тиждень обіцяє бути найспекотнішим за все літо. Тож бережіть себе, будь ласка, і відповідально ставтесь до свого здоров'я. А ми з вами прощаємось. Діма Єгоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Почуємось завтра, поки ще буде прохолодно о 7 годині ранку. Джері Хейл зустрічає. Це просто зараз.
2: Па-па.
1: Безпечного вам дня.
3: Ранок на автоматі.
4: Заряд позитиву від Діми і Каті.
0: Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
3: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
2: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий.
10: Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Поліція викрила щонайменше 600 випадків торгівлі людьми. Так, від початку повномасштабної війни правоохоронці ліквідували 21 злочинне угрупування, причетне до таких схем. За даними МВС, українські поліцейські також долучилися до 13 міжнародних спецоперацій із протидії торгівлі людьми. Під час масштабної операції Global Chain, яка проходила у 59 країнах світу, вдалося виявити понад 2000 потерпілих, серед яких 162 дитини. В Україні, зокрема, на Вінниччині викрили організаторів трудової експлуатації людей з інвалідністю, а у Києві припинили діяльність групи, яка вербувала та експлуатувала людей, користуючись їхнім уразливим становищем.
2: Про мобілізацію.
1: Уряд затвердив нові правила роботи реєстру оберіг. Так, Кабінет міністрів визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Документ регламентує, як до реєстру вноситимуть, оновлюватимуть, перевірятимуть і виправлятимуть дані. У Міністерстві оборони повідомили, що нова інформація має потрапляти до реєстру протягом 5 робочих днів після її надходження. Також військовозобов'язані зможуть виправити помилки у своїх даних, звернувшись до органу, який їх вніс. Перевірити інформацію про себе можна через застосунок «Резерв Плюс», портал державних послуг або подавши письмовий запит до територіального центру комплектування.
2: Про заяви.
1: США розглядають дозвіл на виробництво ракет для «Петріот» в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Однак це питання наразі опрацьовують. За словами американського президента, США обережно ставляться до видачі таких ліцензій. Водночас Трамп наголосив, що головною метою Сполучених Штатів залишається завершення війни Росії проти України.
2: Про статистику.
1: У Європі назвали країни з найнебезпечнішими дорогами. Нове дослідження показало, що найвищий рівень смертності в дорожньо-транспортних пригодах мають Сербія, Болгарія та Румунія. Саме ці країни очолили антирейтинг за кількістю загиблих у ДТП на мільйон жителів. Водночас найбезпечнішими для водіїв уже традиційно залишаються Норвегія та Швеція, де рівень смертності майже вчетверо нижчий. До країн із найкращими показниками також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 31 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 431 актовий запис про народження. Із них 205 хлопчиків та 226 дівчаток. А 1 серпня складено 209 актових записів про народження. Із них 100 хлопчиків та 109 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
0: В Україні
2: 11 година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ой, дні так швидко пролітають, не те, що раніше. А що, якщо я скажу, що швидкість часу залежить від кількості новизни у вашому житті? Мозок запам'ятовує новий досвід, а от однакові будні – ні. Якщо ви весь тиждень їсте лише гречку, обговорюєте з колегами болю в спині, а на вихідних переглядаєте той самий бойовик, мозок просто не бачить сенсу витрачати на це свої гігабайти. Щоб повернути життю насиченість, додайте до нього щось нове. Наприклад, рушайте на вихідні до Чернігова. Перша зупинка – вал. Саме тут стоять 12 гармат. Якщо Геракл виконав 12 подвигів, то чернігівці ж вигадали для небажаних залицяльників 13 подвиг. Знайти ту міфічну 13-ту гармату. Саме туди зазвичай відправляюсь на побачення людей, з якими не планують зустрічатися. Тож, дівчата та хлопці, запам'ятовуйте. З валу відкривається красивий вид на Десну. А ще поруч розташовані найдавніші храми України. Зокрема, Спасо-Преображенський собор, який пам'ятає ще часи Київської Русі, та Велишний Катерининський собор. Якщо хочеться трохи містики, тоді вам до Антонієвих печер. Їх заснував Антоній Печерський, монах, який започаткував Києво-Печерську лавру. Під землею є вузькі ходи, келії ченців, підземна церква і тунелі завдовжки близько 350 метрів. Це навіть більше, ніж висота Ейфелевої вежі. Тільки тут доведеться не підніматися, а спускатися. А якщо захочеться більше дізнатися про історію міста, завітайте до музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Тут збереглися особисті речі письменника та багато цікавих експонатів. І наостанок маленька порада. Якщо в цій подорожі ви будете особистим фотографом своєї дівчини, але не дуже впевнені у своїх навичках, краще просто добре її нагодуйте. Голодна дівчина поганих фото не пробачить. Сита ще може зробити вигляд, що все нормально. Тому обов'язково скуштуйте місцеві дарунки зі сметаною, домашню ковбасу, страви з грибів і традиційний узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Авторадіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів. Мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
6: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
5: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
6: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
5: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
8: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
9: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба. Все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper & Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
9: Едуард з міста Житомир запитує.
10: У моєму автомобілі постійно запотівають вікна. Що з цим робити?
9: Відповідає технічний спеціаліст мережі СТО FG Service Руслан Алфімов.
11: Вікна запотівають через конденсат, який на них осідає. А конденсат з'являється через взаємодію теплого повітря в салоні і холодного зовні. Також джерелом вологи можуть бути мокрі килимки або мокрий одяг. Що ж робити, якщо вікна постійно потіють? Увімкніть кліматичну систему на обігрів та виключіть режим рециркуляції повітря по салону. На панелі приводів є спеціальна кнопка перемикання, бо, як показує досвід, є водії, які не знають про її існування. Коли система вентиляції салону справна, то конденсат зникне за лічені хвилини. Не забувайте міняти фільтр салону. Якщо він сильно брудний, то це буде перешкодою для циркуляції повітря. Додатково можна вмикати кондиціонер, комбінуючи його з комфортною температурою в салоні. Він теж добре допомагає осушувати повітря. Якщо все мною назване допомагає лише частково, то треба шукати причину потрапляння води в салон. Бо запотівши вікна – це не тільки дискомфорт, але й безпека на дорозі.
8: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б.

Це дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне залишаються високими, хоча різких змін за вихідні не відбулося. Так, вартість бензину та автогазу на більшості автозаправок не змінилася. Водночас ціни на дизельне пальне на окремих АЗС скоригували. Подекуди воно подорожчало на 1-2 гривні за літр, а в окремих випадках трохи подешевшало. Наразі вартість дизеля коливається від майже 90 до 98 гривень за літр. Попри зниження світових цін на нафту, експерти пояснюють, що український ринок і надалі перебуває під тиском через логістичні труднощі, високий попит і наслідки російських атак на енергетичну та транспортну інфраструктуру.
2: Про енергетику.
1: Через російські обстріли без світла залишаються споживачі у 6 областях України. За даними «Укренерго», нові знеструмлення зафіксовані у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас через спеку суттєво зросло споживання електроенергії. Українців закликають користуватися потужними електроприладами переважно до 16-ї години, коли активно працюють сонячні електростанції. А у вечірній час із 17 до 23 години за можливості обмежити споживання електроенергії.
2: Про спеку.
1: У Німеччині закликають створити загальнонаціональний план захисту від спеки. Державний секретар з питань охорони довкілля заявив, що країна має підготувати єдину систему реагування на екстремальні температури вже до наступного літа. За його словами, окремі федеральні землі вже мають власні плани дій. Однак загальнодержавного механізму поки немає. Посадовець наголосив, що через зміну клімату Німеччина повинна швидше адаптуватися до хвиль спеки, а до цієї роботи мають долучатися як органи влади, так і місцеві громади.
2: Про нові технології.
1: У Євросоюзі запрацювали нові правила для штучного інтелекту. Так, від початку серпня в країнах ЄС набули чинності вимоги, які зобов'язують чітко позначати контент, створений або змінений за допомогою штучного інтелекту. Це стосується, зокрема, діпфейків, а також зображень, аудіо, відео і текстів, створених ШАІ. Крім того, користувачів обов'язково мають попереджати, якщо вони спілкуються не з людиною, а з чат-ботом чи іншою системою штучного інтелекту. За порушення нових правил компаніям загрожують штрафи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 31 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 431 актовий запис про народження. Із них 205 хлопчиків та 226 дівчаток. А 1 серпня складено 209 актових записів про народження. Із них 100 хлопчиків та 109 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: тобі

0: п'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
2: 12-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася «Гаррі Поттера», то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирішите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місце в кухню. Вона поєднує українське, румунське, молдавське та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, ваниш, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: «Експрес-таксі» – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. «Експрес-таксі» – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашої логістики.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо, як по нотах.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
7: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.UA».
8: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
9: Legendary Rock Voices.
7: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
7: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
8: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Сьогодні, у понеділок 3 серпня, фінальний день першого туру української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ. О 15:30 стартова перевірка характерів. Буковина приймає ЛНЗ. О 18:00 Шахтар грає з Кудрівкою. Досвід Гранда проти команди готової дивувати. Не пропустіть жодного цікавого моменту наживо тільки на УПЛ ТБ.
11: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
10: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо –

0: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
1: Юкі – Best to School – одяг і взуття для будь-якого образу.
0: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
1: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
0: Юкі – Best to School.
2: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
3: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.kyiv.ua.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
7: На Авторадіо.
8: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
9: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда «Карпати» показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
10: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
11: Ну удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
9: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні зростає кількість боргів за комунальні послуги. Так, від початку року відкрито понад 108 тисяч нових виконавчих проваджень через несплату комуналки. І майже дві третини з них досі залишаються відкритими. Найчастіше українці заборгували за теплопостачання. Це 43% усіх нових справ. Найбільше нових проваджень зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Загалом у єдиному реєстрі боржників нині налічується майже 830 тисяч записів про борги за комунальні послуги. Водночас уряд нагадав, у випадку суттєвого погіршення якості теплопостачання чи гарячої води через російські обстріли, споживачі можуть сплачувати лише 20% вартості таких послуг.
2: Про автозаправки.
1: Росія продовжує знищувати українські автозаправні комплекси. Так, від початку цього року внаслідок російських атак пошкоджено 37 автозаправних комплексів державної групи «Нафтогаз». Частину об'єктів уже вдалося відновити, однак решта зазнала критичних руйнувань і досі не працюють. У компанії наголошують, що автозаправні комплекси є важливою частиною цивільної інфраструктури, адже забезпечують пильним екстрені служби, медиків, рятувальників і громадський транспорт, особливо у прифронтових регіонах.
2: Про річки.
1: Через рекордне обміління Дунаю в Будапешті виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Під час обстеження річки сапери вилучили 10 танкових снарядів, ручну гранату та інші вибухонебезпечні предмети, які оголилися через різке падіння рівня води. Крім того, на березі знайшли середньовічну гарматну кулю. На час роботи саперів рух транспорту в цьому районі тимчасово обмежували. Додам, обміління Дунаю вже спричиняє серйозні проблеми для Угорщини. Влада попереджає про ризик енергетичної кризи через можливу зупинку єдиної атомної електростанції країни, а також запроваджує заходи з економії електроенергії.
2: Про спорт.
1: Юнацька збірна України з баскетболу стала третьою на Baltic Cup. На міжнародному турнірі в латвійській Ризі українські баскетболістки до 16 років посіли третє місце. Наша команда поступилася збірним Литви та Латвії, але впевнено перемогла Естонію. Додам, що переможцем турніру стала збірна Латвії, яка виграла всі свої матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 31 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 431 актовий запис про народження. Із них 205 хлопчиків та 226 дівчаток. А 1 серпня складено 209 актових записів про народження. Із них 100 хлопчиків та 109 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, якщо батьки не перебувають у шлюбі, батьківство можна визнати за спільною заявою матері та батька дитини. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
4: Хесбургер! Без
5: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із Кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкор, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22.30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Volvo відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно, і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Літо створене для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
7: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, дивись і так щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталя Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни атакували цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України. Зокрема, на Одещині під удар потрапив об'єкт транспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа. За попередніми даними, щонайменше шестеро людей постраждали. Російський дрон на Запоріжжі атакував одну з автозаправних станцій. Поранення отримали троє жінок, які перебували неподалік. А від самого ранку росіяни атакували безпілотниками Чернігів. Внаслідок ворожого удару пошкоджено одне з підприємств міста. Там виникла пожежа, постраждала людина.
2: Про допомогу.
1: Енергетичні підприємства чотирьох областей України отримали важливе обладнання для захисту та відновлення енергосистеми. Допомогу передали Австрія та Швеція. Зокрема, Чернівецька, Чернігівська та Київська області отримали обладнання для модернізації електромереж, резервного живлення та підготовки до зими. А Івано-Франківщина отримала понад 12 тонн гуманітарної допомоги. Захисні конструкції для енергетичної інфраструктури. У Міненерго зазначають, від початку року Україна отримала від партнерів понад 4 тисячі одиниць енергообладнання.
2: Про спеку.
1: У Києві через спеку запровадили обмеження для руху вантажного транспорту задля збереження дорожнього покриття. Як повідомили в патрульній поліції міста, вантажівкам заборонено рухатись, коли температурні показники сягають 28 градусів та більше. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Перечекати спекотний період водіям пропонують на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про зняття обмеження патрульна поліція Києва повідомить окремо.
2: Про рекорди.
1: Поляк переплив Балтійське море зі Швеції до Польщі без жодного виходу з води. Він подолав 160 кілометрів за 56 годин. Це була його п'ята спроба. Увесь маршрут спортсмена супроводжували катери з їжею, медиками та навігаційною підтримкою. Водночас, за правилами випробування, він не мав права торкатись суден, підійматись на борт або спати. Минулого року під час аналогічного запливу він знепритомнів лише за 11 кілометрів до фінішу. Попри це, тоді поляк встановив світовий рекорд у 24-годинному плаванні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14-та година.

0: для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на Замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі. Саме тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько в глиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і прибуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра, в село Вермеївка, до музею козацькі землі України. Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистий коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Миколаївський костел у Києві – це витончена неоготика, створена Владиславом Городецьким. Його струнки шпилі та інженерна довершеність нагадують органну музику, що застигла в камені. Справжня гармонія виникає там, де естетика поєднується з функціональністю в єдиному ритмі. Ця філософія оживає в ЖК «Nordica Residence» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі Києва, де панує стиль лагом. Система «Розумний дім», унікальна лаунж-зона на даху та зелений двір без авто. Ідеальний баланс технологій та затишку для сучасної родини. ЖК «Nordica Residence» – скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
8: Сьогодні, у понеділок 3 серпня, фінальний день першого туру української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ. О 15:30 стартова перевірка характерів. Буковина приймає ЛНЗ. О 18:00 Шахтар грає з Кудрівкою. Досвід Гранда проти команди готової дивувати. Не пропустіть жодного цікавого моменту наживо тільки на УПЛ ТБ.
9: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
8: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо! Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
3: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USQA.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
3: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
4: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
3: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
3: Деталі на республіка.kyiv.ua.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: На Авторадіо.
7: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
8: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
9: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий.
8: Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар і зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українцям нагадали, як легше зараз пережити спеку та уникнути перегрівання. У Міністерстві охорони здоров'я зазначають, що у спекотні дні потрібно пити багато води, відмовитись від алкоголю та надмірної кількості кави. Варто обирати легку їжу і не перебувати довго на сонці у найгарячіший час – приблизно з 10 ранку до 16 години. Фізичні навантаження краще перенести на ранок або вечір. На вулиці варто носити світлий одяг із натуральних тканин. Головний убір – і користуватись сонцезахисним кремом. Також МОЗ наголошують, не можна залишати дітей чи тварин у зачинених автомобілях навіть на короткий час.
2: Про інформацію.
1: Із серпня паперові чеки Укрпошти за комунальні та інші платежі міститимуть персональні дані клієнтів. На них друкуватимуть повне ім'я, податковий номер, а якщо оплата здійснюється карткою, ще й повний номер. В Укрпошті пояснюють, це нова вимога Національного банку України, що обов'язкова для всіх надавачів фінансових послуг. Водночас в компанії заявляють, такі правила суперечать міжнародним стандартам захисту персональних даних і вже звернулись до влади з проханням їх переглянути. Ну а поки радять українцям, не потрібні паперові чеки не викидати, а знищувати вдома.
2: Про ремонт доріг.
1: На в'їзді до Чернівецької області тимчасово обмежили рух транспорту. Від сьогодні на трасі поблизу села Атаки розпочали ремонт мосту. На час виконання робіт рух організували у реверсному режимі, тож водіям варто бути готовими до можливих затримок. Автомобілістів закликають заздалегідь планувати маршрут, уважно стежити за тимчасовими дорожніми знаками та дотримуватись правил дорожнього руху.
2: Про книги.
1: Понад 100 тисяч книжок придбали 18-річні українці від початку року за програмою «Є-книга». У середньому кожен учасник придбав майже 3 видання. Про це розповіли в Міністерстві культури України. Найчастіше молодь обирає художню літературу, а більшість книжок купує у звичайних книгарнях. Державну програму «Є-книга» запровадили всередині грудня 2024 року. Українці після досягнення 18-річного віку можуть отримати 998 гривень на придбання книжок. Використати ці кошти протягом 3 місяців можна виключно на купівлю паперових, електронних або аудіокнижок українською мовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivkarfest.ua.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Єдиний квартал.
8: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
9: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, день пройде без опадів, на термометрах 28-31 градус тепла, в Ужгороді до 36. Ясно на сході, за вікнами 30-33 з плюсом, чисте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме аж 35 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України прогнозується сонячна погода, температура повітря коливатиметься від 29 до 32 тепла, у Києві буде ясно і так буде цілий день. Метеорологи обіцяють 28-33 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
6: Сьогодні, у понеділок 3 серпня, фінальний день першого туру української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ. О 15:30 стартова перевірка характерів. Буковина приймає ЛНЗ. О 18:00 Шахтар грає з Кудрівкою. Досвід Гранда проти команди готової дивувати. Не пропустіть жодного цікавого моменту наживо тільки на УПЛ ТБ.
7: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
9: Владлен з міста Кропивницький запитує.
10: Ще влітку декілька разів доливав звичайної води в бачок з охолоджуючою лідиною. Чи потрібно взимку повністю міняти антифріз?
9: Відповідає Руслан Алфімов.
11: Все залежить, скільки і якої саме води ви туди додали. Ну і що було залито в системі охолодження до цього. Основні параметри охолоджуючої рідини – це температура замерзання та правильна хімічна суміш, щоб уникнути негативного впливу на деталі системи охолодження. Якщо доливати воду, то тільки дистильовану, очищену від сторонніх сумішей. Наприклад, у вас була залита правильна охолоджуюча рідина температурою замерзання мінус 40, і ви додали пару літрів води. То нічого страшного, ви просто понизили концентрацію і стало мінус 20 градусів. В принципі, для наших зим це допускається, але все одно треба перевірити рідину ареометром або спеціальним тестером. До речі, це ви можете зробити абсолютно безкоштовно на FG Service, так само, як і перевірити стан гальмівної рідини. Але про гальмівну – це вже інша історія. Для людей, які їздять на воді, скажу так, це можна робити, але тільки в крайніх випадках. Скажімо, щоб доїхати на СТО. На наших сервісах ми багато разів бачили наслідки такого катання. Вся система охолодження покривається корозією всередини, її частинки дуже швидко розносяться по системі та забивають на дрібніші канали. Першими це відчувають радіатори. Спочатку почне салон погано прогріватися, ну а далі перегрів двигуна і дорогий ремонт. Заливайте тільки якісний антифріз, купуючи його у спеціалізованих точках. Також я би радив міняти його раз на два роки.
8: Автоконсьєрж на Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Посилення готовності областей, громад до можливих викликів стане головною темою спецзасідань Ради нацбезпеки і оборони цього тижня. За словами президента Володимира Зеленського, під час засідання оцінять, як регіони виконують плани стійкості, зокрема в межах підготовки до зими. Посадовці, які не виконують поставлені завдання, нестимуть відповідальність. Також президент оновив керівництво РНБО та Служби зовнішньої розвідки. Новим секретарем Ради нацбезпеки і оборони став Ігор Клименко. Його попередник Рустем Умєров очолив Службу зовнішньої розвідки. За словами Зеленського, на цій посаді він продовжить роботу з міжнародними партнерами у сфері безпеки.
2: Про Міністерство оборони.
1: Міністерство оборони України використовуватиме аналітичну систему UA-Control для перевірки компаній, що постачають товари для війська. Новий інструмент має допомогти швидше оцінювати надійність постачальників і виявляти можливі ризики, зокрема зв'язки з Росією, борги чи проблеми з законом. У відомстві зазначають, така співпраця має зробити оборонні закупівлі більш прозорими, безпечними та ефективними. Працівники відомства також навчатимуть користуватись системою для аналізу потенційних ризиків.
2: Про інциденти.
1: Генконсульство України у Вроцлаві відреагувало на черговий напад на українців. Цього разу йдеться про трьох наших співвітчизників, яких побили в польському місті Кожухов. Дипломати повідомили, що перебувають на зв'язку з постраждалими та правоохоронцями, які встановлюють обставини інциденту. У консульстві засудили будь-які прояви ненависті та насильства і заявили про готовність надати українцям необхідну допомогу. Також громадян України у Польщі закликали зберігати спокій, уникати провокації і у разі небезпеки звертатись до поліції та дипустанов.
2: Про виплати.
1: У застосунку «Дія» відкрили бета-тестування трьох нових виплат для батьків. Першими послугами зможуть скористатись учасники тестування – це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок, виплати матерям, які доглядають дітей до року, а також програма «Є ясла» для батьків, які працюють і виховують дітей від 1 до 3 років. Дату повноцінного старту виплат та їхні розміри поки не повідомляють. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Все правильно, понеділок, 16.03, зараз на годиннику. І в студії з'являємось ми, я Олександр Попов, Максим Зборовський, всім, друзі, добрий вечір, спекотний вечір.
2: От по голосу відразу відчувається, що спека трошечки прибила.
1: Спека прибиває.
2: Як в'ялені мухи просто. Ну, друзі, сподіваємося, що ви хоч трошечки охолоджуєтесь і слідкуєте за своїм водним балансом. Водички пийте, будь ласка, побільше. Або ж кавунчика лупаніть.
1: Або кавунчика, так, до речі.
2: Сьогодні.
1: Сьогодні. Обов'язково.
2: Обов'язково, тому що сьогодні що? День кавуна.
1: Опа, так. Бачите? А якось дивно мені... А, ні, в принципі, серпень же, правильно? Серпень якраз сезон, тому і це співпадає. Я ще просто живу тим, що в голові в мене липень.
2: Так, до речі. Ми ж з тобою востаннє бачилися ще в липні, а сьогодні вже серпень.
1: 3 серпня, друзі, до речі. Ще місяць літа, максимального літа, як мінімум тиждень, тому що я зранку сьогодні виходив, було плюс 29, а це типа 9, щось таке було. І в принципі, це зараз і не найспекотніші дні, спека підсувається все ближче і ближче, тому будьте максимально обережні. І можна, бачите, день кавуна відсвяткувати кавуном, якщо він не звариться на вулиці.
2: Ну, дивись, кавун в будь-якому стані смачний, якщо ви його правильно оберете. Якщо він стиглий, він має бути матового, дзвеніти, та він має бути матового кольору, не глянцевого, полосочки мають бути, смужечки яскраво виділені, але от я, як херсонець, можу порекомендувати обирати кавуничку, а не кавунчика. За от місцем квіточки, вона має бути широкою. Ось ця дубка, як ми кажемо, на Херсонщині. Обирайте кавуничку, дивіться, щоб було одне яскраве жовте п'ятно, це те місце, на якому кавунчик лежав. І все, і буде вам щастя, і буде вам смачно.
1: Інструкцію отримали, тепер знаєте. А зараз Тарабарова на хвилях Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вперше.
1: В багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
2: Літо на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Ти чув нещодавно, що Дональд Трамп переміг в гольф-турнірі? Причому двічі.
2: Знову?
1: Ну, да, двічі.
2: Я просто нещодавно, ми на вихідних знову говорили про те, що вони там з Іраном підписали, відмінили свої карколомні, найпотужніші, все знищуючі удари, тому що вони досягли якихось знову домовленість, але якби вони їх не досягли, то це було б знову найвеличніше в історії Сполучених Штатів.
1: Завершення війни.
2: Так. Та? 27-ме.
1: Мені просто от, ну, я ж вже не дивуюся, і про це, чому я почав говорити про гольф, не дивуюся там его Трампа, і я думаю, що наші слухачі теж вже звикли до його непередбачуваності, але от його ось самолюбство, так. воно може нам допомогти.
2: Да, ну.
1: Наприклад, в Марокко відкрили трасу найдовшу в Африці, довжиною в 1000 кілометрів,
2: так.
1: І назвали на честь кого, як ти думаєш, Дональда
2: Трампа?
1: Да, тому що він свого часу він підтримав суверенітет Марокко над Західною Сахарою.
2: Угу.
1: Там теж певна суперечка. Я от подумав, а якщо нам взяти найдовшу трасу в Україні, у нас теж є траса єдності, якщо я не помиляюся, 1300 кілометрів.
2: Це десь від сходу до заходу?
1: З три із Варене, М30. Угу. М30, здається, от саме вона. І перезвати в Дональда, на честь Дональда Трампа.
2: Ой, я не знаю, слухай.
1: Чи може це нам допомогти?
2: Я думаю, що тут вже, ну, легше, мабуть, країну перейменувати якусь. Ну, як мінімум.
1: Його честь.
2: Його честь. І він буде щасливий, і нам буде непогано.
1: Ну, ми ж не можемо це зробити, але нам треба якось його прихильність
2: до себе. Та ти бачиш, повернути. Що туди не вози, і ці пояси переможні усика там не працює. Хоча, треба подумати. Може, Азовське море тепер стане
1: або
2: Трампом.
1: Або окружну, може, якось назвати.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від КАН на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
3: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
2: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від КАН. На Великій Васильківській, 143/2.
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
8: Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Олександр Попов, Максим Зборовський. Слухай, мене така спека, насправді, що в мене від того, що нагрівається автомобіль, не може впоратися кондиціонер. Він дме, його там під, як це, переливали, додавали цей фреон, але все одно настільки сильна спека, що він такий, я не готовий, я не можу.
3: А немає тіні, та? Поблизу дому,
2: так,
3: щоб
2: ні,
3: поставити.
2: Так ні, навіть якщо ти десь паркуєшся.
3: Не накриваєш нічим.
2: Ні, якщо в магазин приїхав, поставив, там, на роботу приїхав, поставив, то ух.
3: Так, розумію, 15 хвилин достатньо, щоб вона просто нагрілася. Чорний дах. І можна було та на ній, тим паче, яєшню можеш спробувати посмажити на ній. Слухай, я тебе можу порадувати тільки тим, що от за прогнозом українського гідрометцентру впродовж найближчої доби до кінця доби, впродовж найближчої години і до кінця доби очікується гроза в Києві тут. Не знаю, як в інших регіонах, в принципі, спека, вона зараз б'є по всім без виключення областям, і от навіть я бачив, що на одній трасі в Житомирській області деформувалося дорожнє покриття, прям повздувалося, як пухирями. Та, через спеку. І синоптики говорять, що ще буде і буде до плюс 40. В Європі спека, що ми просто запропонували свою допомогу в Франції, тому що там і пожежі. Ми відправили своїх рятувальників, вони не можуть з цим поратися.
2: Ох, друзі, будьте максимально обережними, тому що сонячний тепловий удар – це може спіткати всіх в будь-який момент, тому треба пити водичку, є можливість ховатися в тінь, ховайтеся, тому давайте. А зараз більш детально про погоду розкажуть більш серйозні люди на Авторадіо. Давайте слухати.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода. На Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарно. Марами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
6: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня в Київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо, а точніше про українські події, тому що зараз час зосередитись на нашій рідненькій українській прем'єр-лізі. До речі, сьогодні ще один день заключний нашого основного першого туру, і от зараз просто перерва в матчі Буковина і ЛНЗ, тому що якраз Прошина відіграла, там 0-0. До речі, це дебютний матч Буковини в прем'єр-лізі. Прем'є приємно, треба дивитися. Також сьогодні о 18:00.

0: з рахунком 2-1 переграли одеситів.
1: І так. Це враховуючи, що вони пропустили першими, і вони до 32-ї хвилини програвали, і далі все ж таки взяли в руки. І, значить, першого зіграли в суботу Харків, зіграв з Вересом, там 1-0 перемога за харківчанами, і Кривбас-Карпати 4-1, Карпати впевнено досить стартували цей сезон. Ну і матч відкриття, Заря-Колос, там 2-0, там і червоні картки були з самого практично початку, хвилюючи. Треба сказати і нагадати, що матч «Динамо Київ» і «Лівий берег», теж команда, яка в цьому сезоні стартує в чемпіонаті України, УПЛ, його перенесли на трошки пізніше, враховуючи просто виступи «Динамо Київ» в Єврокубках. А про Єврокубки ми ще поговоримо.
2: Все про спорт.
3: Головні спортивні події України та світу.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь 25-річчя Кан отримай знижку до 25% в ЖК Республіка.
0: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
1: Республіка, Теремківська, 4.
0: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, Kids Club та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна докладатиме максимум зусиль, щоб завершити війну до зими. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна разом з міжнародними партнерами посилюватиме дипломатичний, санкційний та військовий тиск на Росію, щоб наблизити справедливий мир. Водночас глава держави зазначив, що неможливо точно передбачити, коли саме ці зусилля дадуть результат. Адже багато залежить від подальших дій Росії та підтримки міжнародних партнерів.
2: Про комунальне господарство.
1: Від початку повномасштабної війни поліція розслідувала понад сотню проваджень через можливі зловживання під час підготовки комунальних установ до зими. Переважно більшість цих справ уже передали до суду. Йдеться, зокрема, про можливі махінації з закупівлями для шкіл, лікарень та інших установ, неякісне паливо, завищені ціни на енергоносії, непоставлені матеріали та оплату робіт, що фактично не виконувались. У Національній поліції України зазначають, напередодні нового опалювального сезону контроль за такими випадками посилять, а на нові порушення реагуватимуть оперативно.
2: Про Білорусь.
1: Державна прикордонна служба України стежить за формуванням у Білорусі нового десантно-штурмового підрозділу поблизу українського кордону. Йдеться про групу, яку планують розмістити неподалік Гомеля, приблизно за 40 кілометрів від кордону з Україною. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко заявив, що загрози з боку Білорусі не зникає, а українська розвідка уважно відстежує розвиток ситуації. За його словами, головне завдання України – зберігати сильні оборонні позиції та оцінювати можливі ризики, залежно від того, як розгортатиметься цей підрозділ.
2: Про тварин.
1: Під час повітряної тривоги українці мають право перебувати в укриттях разом зі своїми домашніми тваринами. У Держпродспоживслужбі України нагадали, що таке право закріпили ще у 2024 році змінами до правил утримання захисних споруд. Водночас власники тварин мають подбати про безпеку інших людей. Собак радять тримати на повідку маленьких тварин у переносках, а також брати із собою воду, корм і необхідні засоби догляду. Для собак небезпечних порід обов'язкові короткий повідок і намордник. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Вечірній драйв Авторадіо з вами на зв'язку традиційно. І от настав момент класних гостей, яких ви точно любите.
2: Неймовірних
1: плюс
2: гостей.
1: Плюс прем'єрою, яка вам теж сподобається.
2: Легендарні Джамала, Олег Совчук, лідер гурту Sky. Привіт, раді вас
3: бачити. Привіт, привіт.
2: Слухайте, чи могли б ви колись подумати, що от ви зійдетесь в такому дуеті, в такій колаборації?
3: Точно ні.
1: А давайте так, скільки ви вже знайомі?
2: О, так.
1: Бо ви точно зустрічались на одній сцені,
3: Зустрічались, але це не було, таке, що ну, типу, ми прям знайомі. Познайомилися ми. Коли ти прислав пісню? Десь?
4: Да, десь навесні.
3: Навесні?
4: Навесні. Да,
3: да, не так давно.
4: Ні, перше знайомство було.
3: Хоча перше знайомство Олег не пам'ятає, але я ще навчалася в консерваторії Національної академії. І мені хтось сказав там з подружок, що ти знаєш, зараз біля там Івана Франка в кав'ярні сидить Олег, лідер гурту Sky. Я така, о, все, біжу, хочу побачити, побігла сфоткатись. І я побігла подивитися, але Олег цього не пам'ятає. Але я точно
4: я не пам'ятаю.
1: А він вже зірочка був.
3: Він суперстар.
2: Так, а вдалося сфотографувати?
3: Що ви говорите? Я не пам'ятаю, хто фоткав, але, можливо, я пошукаю саме це фото, але точно ця зустріч у мене закарбувалася в пам'яті, і я точно, відповідаючи на ваше питання, ніколи не могла подумати, що одного дня Олег прийшла мені пісню, і я така, блін, я хочу, вау, я точно хочу її заспівати, і ага. Це дуже класний фіт.
1: Ну, Олег сидить і тішиться, мені здається, від цього.
4: Я намагаюся згадати, просто це було якось, просто людина підійшла, я без проблем, та й пішов далі говорити.
1: А, окей, а можливо тоді скажете, а трек відкриття для тебе Sky, Джамала для тебе гурту Sky і навпаки. От з яким треком ви відкрили для себе один одного як виконавців просто?
3: О, в тебе так багато сторін, яких я не розумію.
1: Тебе так багато сторін. Да,
3: це просто геніально. Це просто геніально, я
4: вважаю.
3: 1944.
1: Тут по-іншому. Я тебе розумію, Олеж, прекрасно.
3: Ну, такі прості слова, коли просто почула, думаю, вау, ну як так можна такі прості речі заспівати так геніально? Тобі так багато сторін, яких я не розумію.
1: І зараз
3: це в житті, це факт. І сьогодні, взагалі, інша тема, але не менш відкрита, не менш щира, не менш про свободу, мені здається, да? Божевільні.
4: Ми трішки божевільні всі всередині.
3: Я маю на увазі по порівнянні саме з цією піснею. Так.
2: Трек ми будемо слухати обов'язково. Друзі, ви не забудьте зробити гучніше і поставити лайки на всіх платформах музичних, де цей трек ви знайдете. Навесні Олег прислав тобі демку,
3: так.
2: Ти її почула і відразу зрозуміла, що ти хочеш.
3: Першого прослуховування, абсолютно, да. Я така подумала, ні, ну клас, мені що є тут додати, мені цікаво це заспівати. І тоді ми зустрілися, випили каву, наступного дня вже були на студії, вже качали головою, записували різні.
4: Так, я знову патли, напевно, запущу, щоб просто махати ними.
3: Міняли гітари, щось, ну, це вже почалося справжня колбасня, творчість, і мені здається, все вийшло.
1: Олег, так, супер вийшло. А ти писав одразу під Джамалу, чи це просто
4: Ні, це просто дістав з чорного ящика пісню, як завжди я це роблю.
3: Ящичок.
4: Він нормальний, він такий, це ж вночі, от мені приходить, я йду там в туалет пишу цей на диктофон, а потім в день слухаю, що я там намугикав. Та?
3: Клас.
4: І я записав під гітару це. Ось, потім з хлопцями ми записали, я послухав, ну класно, все, от я слухаю, всі кажуть, да, кльов, день, два, три. Кажу, слухайте, пацани, щось кльово, але чогось, блін, не вистачає. Кажу, що там не вистачає? Та там все класно. Ага. Кажу, ні, ну чогось не вистачає, мені треба пару днів. Я пару днів подумав, і я кажу, я знаю, що я хочу дует. Він каже, а я дуже рідко роблю дуети взагалі. В мене дуетів дуже небагато взагалі. І кажу, вона може звучати ще крутіше. І кажу, ну як? Я кажу, я хочу зробити дует з Джамалою.
3: Wow.
4: Всі такі, о, там, а прикольно, да, вона би там, так, да, все, класно. І справді, тому що Джамала свою харизмою, своїм вокалом жіночим, сексуальним, таким потужним, вона дуже класно підкреслила цю пісню.
3: Приємно.
4: Ну, вона не то, що навіть підкреслила, вона і змінила в гарний бік.
1: Клас, ну все. То, все. Ну, давайте це найкращий анонс. Давайте слухати. Отже, зараз.
4: Та ні, ще поговоримо годину, не треба слухати.
1: Скай Джамала на хвилях Авторадіо, божевільний, а потім ми повернемось.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Божевілля на хвилях Авторадіо у вечірньому драйві. Олег Собчук, лідер гурту Sky Джамала в студії. У нас в гостях неймовірний трек. Я хочу подякувати вам, по-перше, за те, що ось саме слово, ну, яке має трошечки негативний підтекст, але завдяки і вам, і завдяки в тому числі Збройним силам України, робить націю нашу, українську, ну, в позитивному сенсі божевільними, тому що, ну, хто, як не українці, можуть в таких умовах, та,
1: якраз розуміти я хотів це життя. Це сказати, дякую.
0: Вибач, Олег.
1: Супер, ти все правильно кажеш. Тому що, ну, вибачте, ну хто, крім українців, зараз в світі під час такої жорстокої війни може творити, любити, народжувати, кохати, створювати, вставати з колін? Вибачте, ну ми справді божевільні в хорошому сенсі слова, цього слова, і це не наша не слабкість, це наша сила.
2: Це я от минулого тижня був якраз Atlas Weekend, і перед цим був дуже сильний обстріл Києва, а я живу в районі Лук'янівки, я максимально це все чую. І я зранку на ефірі, потім на Atlas, і я розумію, що ці люди всі ще вночі сиділи по бомбосховищах, да, по метро, а зараз вони отут видихають і випускають, і я навіть не можу нічого їм сказати, тому що по-іншому неможливо.
1: Ми живемо тільки так, тут і тепер, так, зараз, так, і це цією навіть секундою. То і все. Mm-hmm. Ми справді, ну, кожна людина в чомусь трішки божевільна, я просто дякую всім, хто долучився до створення цієї пісні, кліпу, і розділіть з нами нашу божевільність. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю пісню і про кліп. Нам дуже цікаво.
2: Так, залітайте, дивіться, пишіть ці, ось як там правильно, лайки, дзвіночки, коментарі, більшість самих слів.
1: Все, що там побачите, ми будемо раді вас бачити. І на концертах особливо.
2: О, про концерти. Де вас найближчим часом можна буде побачити, почути наживо?
1: Івано-Франківськ. І взагалі цього року гурту Sky виповнилося 25 років.
2: Вау,
1: на свій вілейний тур.
2: Вітаємо.
1: Дякую. Кайф. Дякую. І тому я всіх запрошую, всіх, хто мене чує, бачить. Приходьте на наші концерти. Ось в Європі буде в нас в вересні, а в Україні буде 25 міст вже в жовтні, в листопаді і частково в грудні. Тому заходьте на наші сторінки в соцмережах, дивіться афішу і купляйте квитки, приходьте на наші концерти в вашому місті. Дякую.
3: А я починаю тур 2 вересня Україною, це буде Івано-Франківськ.
2: Після першого дітей в школу.
3: Так, перше, в школу, так, відправлю і поїду. Все так. Мене в цьому році ще й додатковий першокласник, середній син йде в перший клас, тож реально так воно і буде. Абсолютно. Перший клас відправила, і 2 вересня починається з Івано-Франківська і закінчується Києвом 16 жовтня, Кирилівська. Концерт-хол буде супер-спешл, концерт не пропустить.
0: Клас! Друзі, дякуємо вам і за те, що ви завітали до нас, і за цей трек. Я, до речі, побачив і в самому кліпі певні такі натяки, але ви їх підтвердили в прес-релізі, який я почитав перед нашою розмовою. Клас. І там було таке слово «Тіна Тернерівське». Я впевнений, що через 10, а може і більше років, хтось, слухаючи трек «Божевільні», буде говорити Джамала-Скаївські. Давайте будемо робити по
1: Джамала-Скаївські. Все можливо, до речі.
3: Дякую вам.
1: Дякую вам величезне.
4: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі – best to school.
5: Деталі на сайті Юкі.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
6: Кан святкує.
7: Кану 25 років.
6: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
7: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
6: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
7: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.
8: Файнатаун, живий квартал.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
10: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: А чи знав ти, Сань, що Ейфелева вежа, от вона має чоловічий характер?
2: Опа.
1: От буквально.
2: Ману.
1: Буквально. Ну, по-перше, та, Ейфель, чоловік, її створив.
2: Угу.
1: Та? Але от виявляється, що через високу температуру, яка зараз, зокрема, в Європі, у Франції, в тому числі, Ейфелева вежа збільшується.
2: О, серйозно?
1: Та, збільшується в розмірах. Тобто вона може через спеку збільшуватися аж на 10 сантиметрів.
2: Угу.
1: Ну, а коли температура падає, то як все у справжніх чоловіків, Ейфелева вежа зменшується.
2: До речі, ще цікавий факт, щоб піднятися сходами на Ейфелеву вежу, потрібно подолати понад 1500 сходинок. Не дивно, що після такого ноги просять відпочинку, а якщо і після звичайного робочого дня чи спеки вони набрякають і стають важкими, на правах реклами зверну вашу увагу на дієтичну добавку Флего. Вона застосовується для покращення кровообігу, підтримки венозної та лімфатичної системи і допомагає при набряках у ногах. До того ж, Флего зручно брати із собою. Один стік, запив водою і все, Флего легко ступає, гарні ніжки не ховає. Це була реклама. До речі, я от розумію, що в спеку 1500 сходинок, ну, я б, мабуть, навіть якби приїхав у Францію, якби в мене була така можливість, я би подивився
1: так
2: і сказав «ні». Дякую, мені звідси все зрозуміло.
1: Ну, а я би просто дочекався, коли температура спаде, тоді вежа стала б на 10 сантиметрів менше, і тоді вперед, нагору.
2: Цих сходинок менше не стане від цього. Як було 1500, так і залишиться. Друзі, вечірній драйв з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Зараз погода на Авторадіо. Давайте послухаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла в Івано-Франківську та Чернівцях до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмар. Марами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Сьогодні, у понеділок 3 серпня, фінальний день першого туру української прем'єр-ліги. Не пропустіть на УПЛ ТБ. О 15:30 стартова перевірка характерів. Буковина приймає ЛНЗ. О 18:00 Шахтар грає з Кудрівкою. Досвід Гранда проти команди готової дивувати. Не пропустіть жодного цікавого моменту наживо тільки на УПЛ ТБ.
5: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
4: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Не знаю, друзі, як ви. Я, наприклад, нічого не встигаю. От ні Одіссею подивитися, ні людину-павука подивитися. Але у нас є люди, як мінімум, в цій студії, які як один з цих варіантів точно бачили.
2: Вирвався. З дружиною ходили на Одіссею. Ну, що тобі сказати? Фільм мені сподобався. Нолан, як завжди, на своєму місці робить свою роботу до добре, і за що отримує, власне, заслужені гроші, збираючи їх із прокату. Але... А місця в кіно...

0: Насправді вражає, тому що ця стрічка за перші вихідні в усьому світі зібрала 927 мільйонів доларів.
1: Майже мільярд.
0: Практично мільярд.
1: Майже мільярд.
0: Просто як? Оце потужна франшиза, потужне кіно. При тому, що рахують, наприклад, збори окремо по США і Канаді. От вона в США і Канаді зібрала 355 мільйонів, стала, умовно, другою, тому що месники в свій час зібрали 357. Але це якісь неймовірні просто цифри.
1: Ну, слухай, найулюбленіший супергерой всіх часів і народів. Це не дивно. Я його навіть в Одесі бачив два тижні тому, коли там прибув біля міськсаду.
0: Люди, якщо ви дивилися, напишіть, як вам.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
2: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
4: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
5: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
6: Ну удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
4: Русин перехоплює. Русин непогано зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
2: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів змінив правила переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані можуть подати заяву на нову законну підставу, при цьому не втратять чинну відстрочку на час розгляду документів. Поки триває перевірка, відстрочка продовжує діяти, а людину не можуть мобілізувати. Якщо нову підставу підтвердять, попередню відстрочку скасують після внесення змін до реєстру оберіг. Якщо ж буде відмова, чинна відстрочка залишиться до завершення її терміну. Здійснити переоформлення можна через СНАП із використанням застосунку «Дія».
2: Про заяви.
1: Українські посли долучаться до роботи над розвитком нових безпекових проєктів, зокрема антибалістичного щита «Фрея» та дронових угод. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час наради керівників дипломатичних установ. За його словами, одним з головних завдань послів має бути забезпечення України необхідним озброєнням і допомога у домовленості щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Також президент наголосив на важливості захисту українців за кордоном від проявів ксенофобії та посилення співпраці з міжнародними партнерами.
2: Про МАГАТЕ.
1: Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили черговий моніторинг українських енергооб'єктів, що забезпечують роботу атомних електростанцій. Фахівці МАГАТЕ перевірили ключові підстанції «Укренерго» та оцінили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Особливу увагу приділили об'єктам, від яких залежить безпечна робота українських АЕС. В «Укренерго» наголосили, через посилення російських ударів по енергосистемі питання захисту таких об'єктів стало ще важливішим. Моніторинг МАГАТЕ дає змогу міжнародній спільноті оцінювати реальний рівень загроз для нашої енергетики та ядерної безпеки.
2: Про енергетику.
1: Румунія почала імпортувати електроенергію з України. Усе для того, щоб покрити дефіцит на своєму енергетичному ринку. Постачання здійснюють за підтримки молдовської компанії після зупинки одного з енергоблоків міста Черноводи. У Румунії заявили, що українська електроенергія дає змогу зменшити наслідки скорочення генерації. Причиною складної ситуації називають, зокрема, посуху та зниження рівня води в Дунаї, що вплинуло на роботу енергетичної інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Колесников рулить
1: на Авторадіо.
0: Про що говорять і не говорять чоловіки.
2: Так, друзі, саме той момент, коли Вадим Колєсніков бере все в свої руки
3: кермо,
2: і починає рулити. Так, Вадим Колєсніков, ви вже його чуєте. Добрий вечір вам, Вадиме.
4: Вітаємо.
3: Привіт.
2: Ну і я, Олександр Попов, Максим Зборовський в студії. Це значить, будемо зараз про щось гомоніти, розбиратися.
4: Про клички, про прізвища, прізвиська будемо говорити. Коли в останній раз ти зіштовхувався, Сань, із тим, що тобі давали якусь кличку?
2: Я думаю,
4: що в школі,
2: база,
4: та, або в університеті.
2: Школа. Університет, мені здається, у нас, я ж закінчував творчий вуз, тому тут навряд чи. А от школа, ну, звичайно.
4: А в дорослому цього... житті ти не зіштовхувався з таким явищем?
2: Прям кличка?
4: Кличка.
2: Коли,
3: так, прізвисько.
2: Типа, там тебе якось звуть, але всі навколо тебе називають тільки так.
4: Так, ну от, наприклад, ти якось випадково дізнаєшся про те, що тебе в колективі називають Анчоус, чи Санчо Панса, чи ще якось, чи Бородатий.
2: Можливо, я щось пропустив, але ні, такого не було.
3: Але ви на все знаєте.
4: Так, я думаю, що це є в будь-якому колективі, але переважно це все відбувається поза очі або за спиною. Я правий, Вадиме?
3: Ну, дивіться, друзі, власне, саме походження прізвисьок, так само як прізвищ, це спроба виділити людину. Бо імена все ж таки вони більш уніфіковані, менш індивідуальні, чим прізвиська. Угу. Але ж, якщо так подумати, то прізвиська бувають, ну, насправді індивідуальні, а бувають такі, які нібито показують ніжність. Пташка, рибка, сонечко, угу. А насправді означають зовсім інше. Ну і я обстою ідею, що якщо, скажімо, в подружній парі весь час ваша жінка для вас сонечко чи пташечка, то це радше погано. Я думаю, що багато хто з чоловіків зараз на мене образиться і скажуть, що я нічого не розумію в стосунках. А насправді, дивіться, спробуйте розказати про свою жінку не пташка, сонечко, рибка, а хоча б 10 інших ласкавих індивідуально окрашених слів.
4: Я такі завдання зустрічав, до речі, на весіллях. От коли, це... коли наречений, це там майбутній чоловік, він має на, по кожній сходинці, якщо це багатоповерховий будинок, і він іде до майбутньої своєї дружини, він, от ця церемонія викупу, та він на кожній сходинці має назвати якусь ласкаву.
2: Я хочу зрозуміти, а в чому проблема?
3: А проблема в тому, що, дивіться, відсутність індивідуального імені чи певного, дуже ласкового, індивідуального прізвиська, індивідуального такого, яке є лише вашої жінки чи, якщо ви жінка, у вашого чоловіка, щось індивідуального, приводить до цілого ряду поганих речей. По-перше, тут розмивання індивідуальності, бо сказати сонечко чи рибка ви можете будь-кому. По-друге, ваша половинка.
2: Вадиме, я думаю, що якщо я скажу комусь сонечко, і це умовно чує дружина якась там, то будуть проблемки.
3: Ну, це якщо не якась там дружина, а ваша дружина це чує, то у вас будуть проблемки. А якщо це почує якась там дружина, то це її проблемки. Дивіться, я вам, звичайно, перечислю погані історії, які витікають з того, що ми не знаходимо індивідуальних слів для дуже близьких нам людей, але давайте дещо розгорнемо наше обговорення. Давайте розпочнемо з речей, які, ну, все ж таки більш наочні. Коли прізвисько має вчитель, а в школі таке бувало,
4: бувало.
3: Звичайно,
4: ну, як
3: не приймеш, ніж і батькові обговорювати вчителя в дитячому колективі, чи, скажімо, коли прізвисько має начальник.
2: Угу.
3: І друга сторона цієї монети. Якщо начальник звертається до підлеглих, сонечко, рибка, пташка, отож, і те, і інше погано. Давайте розпочнемо розбиратися.
2: Давайте, знаєте як, ми зараз можемо закрити тему стосунків, а тему начальник і оцих прізвиськ ми зробимо буквально за декілька хвилин після музики, тому що, щоб ми нормально не розбивали, так би мовити. Тобто, в сім'ї робимо основу, що прізвисько ласкаво таке може бути, але не забувати все ж таки
3: якщо
2: про індивідуальність.
3: Якщо це прізвисько чітко, індивідуальне, яким ви можете точно звернутися до вашої коханої дружини, а до інших жінок, навіть до тещі, звернутися не можете, щоб ваша дружина не сумнівалася, що так ви звертаєтеся лише до неї.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.
1: Так, сьогодні ми говоримо про клички, ми говоримо про прізвиська. І, друзі, якщо вам є чим з нами поділитися, ви можете це зробити, написавши прямо в ефір із сайту Авторадіо, або ж залетівши в телеграм-канал і зробивши допис звідти. Вадим Колесников нам зараз розбирає цю мозги та і цю тему, що є добре, що є ні, тому що коли клички, коли прізвиська є позитивними і, скажімо, вони одобрюються в колективі, ну там, якщо кличка нікого не ображає, то це нормально, це може навіть створювати певний настрій. Та, окрім шефа. Шефу не бажано знати про свою кличку.
2: Давайте, давайте поговоримо про офісний момент спілкування, про момент колективізації. З однієї сторони, це, можливо, зближає колектив, а можливо, і не треба цього робити. Можливо, це рушить навпаки робочі стосунки.
3: Дивіться, друзі, нагадую, що в першій частині ми розмовляли про те, що все ж таки не варто якось не особливими словами називати ваших особливих половинок. Якщо вже придумаєте їм якісь прізвиська, зробіть так, щоб це прізвисько було б індивідуально. З шефом та сама історія. Все ж таки, підлеглих багато, шеф один. Якщо вже ви за спиною шефа використовуєте якесь прізвисько, то, по-перше, знайте, що він, звичайно, в курсі, і робіть вже так, щоб він не ображався. По-друге, все ж таки, прізвисько на кшталт киця, рибка, сонечко, ну такі інші ласкальні, Петечка, Вовочка. Ви знаєте, насправді, по-перше, руйнують ієрархію.
2: Угу.
3: Дуже важко слухатися людину, про яку за очі ви кажете зневажливо. А все ж такі зменшувальні суфікси, вони показують певну зневагу.
1: Але це зараз ви говорите, якщо їх використовує, шеф до підлеглих, правильно чи ні? Навряд чи, я собі просто не можу уявити ситуацію, коли я шефу кажу
3: поза очі?
1: Петечка.
3: Коли ви шефа поза очі називаєте Петечка, чи ви працювали в корпоративному бізнесі? Максе. Максочко.
1: Так, перепрошую,
3: весь,
1: продовжуємо.
3: Весь час в колективах є певні прізвиська для керівників. І вже, якщо це прізвисько є, і якщо воно зменшувальне, то це для керівника все ж таки дуже серйозний дзвіночок.
2: Угу.
3: Бо все ж таки оцей зменшувальний суфікс, він означає, що людину не сприймають серйозно. Але ж так само погано, якщо керівник вже не поза очі, а просто в очі звертається до підлеглих і каже: «Сонечко, зроби мені звіт», чи там: «Пташечка, а ну давай ми зараз обговоримо нашу стратегію продажів». Дивіться, річ в тому, що це показує таку скриту, а можливо і не прикриту зневагу до підлеглих. Бо ж вам підлеглий не скаже: «Так, котику, зараз я вам розкажу нашу стратегію». Тобто це може бути лише в один бік. А справжня робота, все ж таки, справжня акумуляція зусиль означає те, що всі впрягаються і тягнуть. Тому, можливо, не так і праві є наші англійські колеги і партнери, як зараз кажуть, коли вони на роботі навіть до прислуги звертаються за прізвищем. Ви, можливо, пам'ятаєте старе кіно про Шерлок Холмса?
2: Так,
3: Берімор. Пам'ятаєте? Так ото, Берімор – це прізвище. Ви звертаєтесь, якщо ви лорд, до прислуги лише за прізвищем. Якщо лорд захоче випити чарочку і запросить свого слугу в бар, то він може йому казати по імені П'єр, Поль, як хоче, а на роботі лише сер і прізвище. Отако.
2: Угу. Отак.
1: Клас. Я оце згадав, що часто чув свою адресу там на попередній роботі Максик.
2: Максик?
1: Максик.
3: Переважно
1: від дівчат,
3: звичайно,
1: переважно від дівчат, і не міг я якось їх змушувати говорити інакше, там, наприклад, ні, не називайте мене так, кажіть мені Максимус.
3: Максище.
1: Максище.
3: Ну, звичайно, якщо до вас звертаються в такому зменшувальному стилі, повірте мені, на перший погляд це нібито домагаються стосунки вибудувати з вами. А насправді нічого великого про вас не думають.
2: Дякуємо. Вадим Колесников, як завжди, на Авторадіо. Друзі, я Олександр Поп, Максим Дворовський. Ми ще будемо, тому набираємо швидкість.
0: Колесников рулить на Авторадіо. Про що говорять і не говорять чоловіки.

0: Авторадіо.
1: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
2: Золоті ворота будували так, щоб вони вражали величчю. Це була не просто фортеця. Тут архітектура вітала друзів і створювала відчуття безпеки та рідного дому. Простір, де ви живете, теж має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» від Ріел. Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. Ріел. Будуємо як по нотах.
3: Новий навчальний рік починається зі стильних покупок.
4: Юкі – best to school. Одяг і взуття для будь-якого образу.
3: Святкового, повсякденного, спортивного чи гламурного.
4: Рюкзаки, сумки, канцтовари – усе, що потрібно до школи, вже чекає в Юкі.
3: Юкі – best to school.
5: Деталі на сайті Yuki.ua. Акція діє з 1 по 31.08.2026.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файн. І не все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
8: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
7: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хесбургер.ua.
9: Хесбургер!
10: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
11: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
10: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
12: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, поговоримо зараз на автотему, але для всіх фанатів футболу хочу сказати, Кудрівка, Шахтар зараз грають свій перший матч першого туру чемпіонату України УПЛ. Рахунок 0-0, Кудрівка відбивається, скажімо так.
2: Ну,
1: тримає оборону.
2: Тримає оборону. Ми тут передивлялися, як вони в минулому сезоні першу свою зустріч загалом, ну, стартували вони добре, але потім в 10-му турі із Шахтарем вони програли 4-0. Зараз, набравшись досвіду і, ну, певних м'язів, чи будуть вони показувати клас, дізнаємося поки що 24 хвилини матчу.
1: Так.
2: А китайці з Джилі перейшли всі межі і Рубікони, Сань.
1: Що таке?
2: Ну, вони створили...
1: Вони по $500 машини продають.
2: Ні. Вони створили автомобіль, який буквально їздить на спирті.
1: На спирті?
2: На спирті. Це або ж святотатство, або машина мрії.
1: На спирті чи на горілці? Там чистий спирт?
2: Ну,
1: чи...
2: давай так. Направду, це висловлювання потребує уточнення, тому що йдеться не про харчовий етиловий спирт, а про автомобільний метанол.
1: Ага.
2: То токсичне промислове пальне, яке ти... не будеш вживати, але для нього потрібна спеціально розроблена паливна система, матеріали, програмне забезпечення. І от вони створили єдиний бак, який аналізує, що там в тебе туди залито, і ти причому можеш заливати все от гамузом. І машина, там спеціальні датчики, будуть автоматично тобі розрізняти. І ось цей плагін гібрид, в якому і електромотори, і акумулятори, двигун внутрішнього згоряння об'єднані в одну силову установку, вони самі будуть визначати, що зараз вприскувати. Так, що давати?
1: Так, може це такий, знаєш, туди дізеля, бензину, спирту, метанолу налив, газу ще заправ і поїхав.
2: І поїхав.
1: Боюся цих експериментів, але подивимось, китайці такі, що точно можуть зробити. Знаєш, погода зараз на авторадіо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
3: Погода. Погода на авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарністю. Хмарами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
3: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно, просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон, доступно для Android та iOS.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Читаєш книжки? Купуй їх на Magogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Megopack від Magogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Magogo Books. Читати добре.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський разом з вами. І наостанок новина, яка насправді переносить нас, мені здається, в майбутнє. Ми багато говоримо про таксі без водіїв, там Вайо,
2: автопілотом.
1: Але
2: це переважно вони керуються дистанційно.
1: Ну, по-різному. Вже все ж таки ми крокуємо в ногу з часом, і там є таксі, які, по суті, з штучним інтелектом. Так, вони підтуплюють, але я не про це. Це на базі, все зроблено на базі так чи інакше автівок. Там десь Model X, там десь цей Форд чи ще щось. А от тепер нова історія роботаксі починається, тому що компанія Zoox створила, по суті, таку капсулу без водія, без місця для водія, без керма, там просто сидіння.
2: Пасажирське сидіння.
1: Пасажирське сидіння, там, не знаю, Британія справа, чи зліва, Європа праворуч. І це просто така капсула, яка виконує роль таксі, яку ти викликаєш, вона за тобою приїжджає, забирай і везе, і це все вже прийнято на офіційні, регулятор там місцевий дав дозвіл, все, це вперше в історії, тепер, по суті, викликаєш таксі, за тобою приїжджає будочка, в яку може розміститися, ну, мабуть, людей 6 точно, і їде спокійно далі. Нема водія, і нема місця навіть для цього водія.
2: Головне, щоб цей робот, який керує цією автівочкою, цією капсулою, випустив людей звідти, щоб там ніде нічого не заїло, тому що, ну, люди із певною там фобією, та, закритого простору, можуть злякатися і почуватись не дуже комфортно. Друзі, ми хочемо, щоб цей вечір був для вас максимально комфортним. Сподіваємося, що дощик трошки цю спеку зіб'є. Ми ж
1: прощаємось
2: до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Так, що загубив всі береги.

0: Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.київ.ua.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Infinity Pool з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Лише у серпні бронюйте 7 ночей та ще одну ніч отримайте у подарунок. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
5: На Авторадіо.
6: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
7: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
8: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
9: До речі, теж цікава історія. Домчак у матчі першого туру, дебютуючи за Карпати в минулому сезоні, відбив пенальті. А от Марченко не відбиває. Карпати пропускають на екваторі першого тайму м'яч у свої ворота. Кривбас реалізовує 11-метровий. Готовий для львівських Карпат Назарій. Заробив удар! І зараз Кемкін! Оце витягнув. Після кутового найкращий момент Карпати створюють. Ого! Сейвище! Сейвище зараз від голкіпера Криворізького Кривбаса. Олександр Кемкін звертається до Чачо. Добре знайомі вони. Він просить його пробити в той кут, в який хоче направити Кемкін. І Чачо забиває м'яч! 1-1 перед самісінькою перервою. Карпати зрівнюють рахунок.
6: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Російські атаки на порти Одещини можуть мати наслідки для світового продовольчого ринку. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький наголосив, альтернативи портам Великої Одеси немає. За його словами, їхня зупинка може призвести до зростання цін на продовольство у світі та ускладнити постачання української аграрної продукції для країн-імпортерів. Водночас, запевняє Висоцький, держава працює над підтримкою фермерів і доступом аграріїв до фінансування.
2: Про інформацію.
1: Податківці отримують автоматичний доступ до даних про перетин кордону українцями. Державна податкова служба та Держприкордонслужба України запровадили електронний обмін інформацією між своїми системами. Раніше такі дані доводилось отримувати через ручне листування, паперові запити та підготовку відповідей. Тепер процес має працювати швидше і без людського фактора. У податковій пояснюють, новий формат потрібен для оперативної перевірки інформації та швидшої взаємодії між відомствами.
2: Про заяви.
1: Україна вже уклала угоди у форматі «Drone Deals» із 9 країнами, ще 15 домовленостей перебувають у роботі, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, цей формат передбачає не лише постачання українських дронів, а й довгострокову співпрацю у сфері оборонних технологій. Партнери отримають український досвід набути під час війни, а Україна – фінансову підтримку для розвитку власного оборонного виробництва. Президент також доручив дипломатам провести аудит міжнародних коаліцій і форматів підтримки України, щоб оцінити їхню ефективність та конкретні результати.
2: Про виплати.
1: У застосунку «Дія» знову можна подати заявку на пакунок школярам. Держава виплачуватиме по 5 тисяч гривень для підготовки дітей до першого класу. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, книжки, канцтовари, одяг та взуття. Подати заяву можуть батьки, усиновлювачі або законні представники дитини. Для цього потрібно зайти в «Дії» у розділ «Допомога від держави», обрати сервіс «Пакунок школярам» та оформити заявку. Також подати документи можна офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей не справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними й піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражаюче місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
6: Доорізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
8: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
10: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
11: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-П50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде похмуро, але день пройде без опадів. На термометрах 34-37 градусів тепла, в Івано-Франківську та Чернівцях – до 27. Сонячно і на сході, там за вікнами 32-34 з плюсом, мінлива хмарність на півдні, опадів не прогнозується, а температурний максимум становитиме 35 градусів вище за нуль. На півночі та у центрі України переважно ясний день, буде сухо, температура повітря коливатиметься від 32 до 34 тепла, небо Києва вкриється хмарою. Марами тільки у другій половині дня. Метеорологи обіцяють 28-34 теплі градуси без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі на світлофорі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

0: Радіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 1 серпня відбувся матч першого туру УПЛ, в якому зіграли Кривбас і Карпати. Поєдинок закінчився із рахунком 1-4. Команда Карпати показала монолітну гру, що подарувала їй перемогу. Пригадаємо силу та міць характеру цього матчу в емоційних моментах.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
3: Удар! І це кутовий голом завершується Владислав Бабогло. Капітан Карпат знаходить цей момент. Бабогло підбирає м'яч після кутового. І Владислав Бабогло прямує до групи вболівальників львівських Карпат святкувати.
1: Русин перехоплює. Русин непогано. Зараз вкладає м'яч у ногу партнеру. І Ян Костенко! Розбирається Ян Костенко в цьому моменті. Просто браво за ось цю історію із реалізацією цього моменту. Костенкові робимо компліменти. Але зараз Кривбас пропускає чи ні? Так, Кривбас пропускає четвертий м'яч і забиває його Роман Вантух. Не зміг забити Ян Костенко. Він влучив у каркас воріт і через це він зараз дуже засмучений. Але, що називається, під'їв цей момент Роман Вантух.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: повний бак. Сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivkarfest.ua.
3: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
4: 27 серпня о 19.00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, Чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: А що?
1: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
1: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо. Трірух вперед.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
2: Коли тиждень на фініші
3: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
2: тобі

п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

0: Все серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 21 година.

0: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо у твоїй кишені. Слухай подкасти, шоу та спецпроєкти в дорозі, вдома чи на пробіжці. Качай мобільний додаток Авторадіо Україна для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 22 година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.
3: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Barbra Streisand.
1: Сьогодні температура за бортом і настрій однаково високі.

п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай!

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, це Джамала.
2: Привіт, це Скай.
1: Слухайте нашу нову пісню «Божевільні»
2: на Авторадіо.
1: Давайте так, будьте божевільними де завгодно, тільки

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: п'ятниці о 19:00 та в суботу о 21:00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме DJ YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

Авторадіо. Твій рух вперед. But maybe that's a lie. Honey, what's your

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.